Abi başqalarının özünü Abi deyib atışdan bək bezar idi. Abi özünün həm işini yenidikiləri deyib yürüşkə amraq. Mən onu çox kiçik yığılışlağı çağırışdan şunda qorqamən. O içib məsub qasla qalay məqan sözləşkə başlaydı. Həm də daim Rodubaydək mağalı esli vəlib bir yandan qayqılğaş özünün hikayesini sözləydi. Şu məllə bək köngülcək. Kiçikimizdən billə oynab çoğun boğan başqa buradarla bolsa, başqa bir şirəgi beri vəlib, mən bilən abini billə qoyaddi. İşkimiz bir-birimizgi qarışıb, o qayqılsa mən yığlaydım. Hətta hər daim o minin köngülükimgi qusub rəsva qılıvətkəndə mən onundun, mən köngülünü iləşdürgədək şünçlik sətmo dəb sorab getimən. Mən onundun şünçlik yaraq oldursam mı, abi hər amallarını qılıb, başqalarının arlıqdan qısılıb, sürkülüb, ötüb, yeğimgi esliğini esliğa idi. Sekund ötməylə, yığla potlusunu iqtib gidətdi. Keyin mən onundun sordum, dünyada adam şünç köp dursa, nemi dəb mağalı eslib yığlaysan, minin peşanamga musibət dəb xət yezlibdim o? Abinin deyişcə, mən daim onunğa həmrabub yığlıqaşqa, onun nəzirdə mən onun yesiyatını bək düşündik əmən. Qolumğu piçaq elib, onun tıqqım kip getdi. Qızıq boğuni, hər qetimliq yığılışda başqıla çıraylıqlışıp getkən qızla bilə monuşup getedikən, amma oman Rodubaydak çaplaşqan. Öyü qaytıb, o yığılab mənət qılıb etkən könlükümünü yoyğanda təyər çöptüm birinçilab qoymən. Mən yığılmay, kim yığılısın? Abi toluq otur məktəbinin üçüncü illik qıda oqoydu. 18 yaş, nəticisi adət tikidək. Çıraymı digəndə gəməz. Figurası zadlı qamlaşmağan bolsumu, amma onun bir qararda oquvatqan bir yigiti bar bolub, kündə oğurluqca abinin qolunu tutub məktəbdəki küzdüş aparatlardan özünə qaçırıb yürətdi. Şundaq bolsumu o, aparat quçub qalsaq nə bopdu? Mən bunundan hər giz qorxub qalmayman, dəb küzdüş aparat yox yerlərdə zəyin salmay po atatdi. Abi şünçilik bir qorqunçaq qız idi. Kiçikidə yoldan ötkəndə, qızıl çıraq kəgəndə, momusunun yeniki çıng esli olatdi. Səl çoğun boğanda bir qurtun dəstəb selib bir yaz yığılab çıqaydı. Hətta bir ayğıcı göş yemigə idi. O naqşı etiş qışıncılık amraq bozsumu başqıla aldı da öndümək turub alatdi. Əgər onu naqşı etib bər dəb qıstab qoyduğumu boldi yığılab yıqıb gedətdi. O tamaq yegəndə aldı dikinili elib yaydı. Əzəldin başqılanın aldı dikə səyigə çoku uzatmaydı. O şiir oxuşqa amraq idi. O, heç kimdən közüqü çılıqmaydıqan şundaq bir qız. Hətta məktəbdikilərimi onun bir qetimdən artıq qarğız kəməkdi. Abi əzəldin rəngli kimlərini keşkə pətinğən əməz. Onun dünyası pəqət ax bilən qardın tərkib tapqan xalas. Mən bunu onun ailəsi bilən zıç münasibətli ektəb qaraymən. İsimini bilsəm, abi momisi və dadısı bilənlə bilə yaşab gəlgən. O, tuğulub uzaq ötməy, atanısı acırışıb gətgə idi. Onun dadısı zabuy kişi bolub, Ətidin kəşkici məsli yürətdi. Bəzdə açıq kip qalsa, abini orb gidətdi. Mən ulanın yan qoşnusu boğaşqa, hər daim beşimni deyirizdən çıxırıb nem boğallıqını tıngdan aytdım. Ballıq çağlarımdan tartıb, menin batur bolub, güzəlləni qutquzuş istikim bar idi. Bıraq, bu istikimni Şiguaçan bərbat qılıb ətdi. Şiguaçan çeçini daim qayri yasab yürətdi. Texim qızıq boğuni, o özünü bütün məhəldə ən kilişgən dəb yürətdi. Bu, uçıqla mağın haqarət qılğallıq əməs mu? Şiguaçan ər daim doğru əkilib, abinin yarısıqı sürtüb qoyaddi. Həm, dadan digə əbləx, mağın yolu qıpqamısın, əgər yolu qıpqalsa, mən sə üçün tayaq yap yerəddim, dəb öz içi qodurab gedəddi. Abi onun qımaslaşıb, mişildab yığılab, qolu bilən burunun adalığını çə, sən nimandaq yaxşı edib gedəddi. Mən yanda ulanın qılıqlarıqı qarab, tamğı üssü ağım gib gedəddi. Bula baldur yürgənlərinin topuda zadılı közgü çılıqmaydıqalladın bulub, beş kimnin diqqət nəzirini özgü tartma etdi. Ula qolmu tutuşdi, hətta quçalış mı baxdi. Haya çıllanğan, təsirləngən, köln yerin boğan çağlanımı başdan keçirdi. Abi, Şiguaçanın özgü bək amraq əməsliqini bilsumu, bıraq kiçikidin tartıb, başqılarının həddidin ziyadı köln bölüşüge eriş baxmağan bu qızğı nisbətən, Hər gündəki gül bilən xayirli gətdigən, xayirli kəşlə birləşib, onun aldıdı namayən boğanda o təsirlənib qaldı. Bu cəhətdə abiyə qeyistaşlı qılımən. Nəticə 10 il yavaş yaşıqan bu qızğı nisbətən, bu ən axırqı muhabbətinin aqibəti ancaq yaxşı olmadı. Abi bunu bəkmə iğirib gətmədi. Onun qarşıca, yoldan qorxub ötəlmək turğanda bir adam onu ötküzüb qoysa, yaz gülləri yerdə nurğun tüklü qurtla bağçaqda onu yudu alsa,
başqılarının aldıdaki qorumlarını onun təxsisi ibərsə, cimci turub onun naqsıdın huzurlansa, Muşunun özla abinin net cihaz yığıldıb potlusunu axtıratdı. Hər qandaq adamın hayatı da bir qitim pəzilətlik bir ərik uçuruş pürüstü boludu. Bəzlə bunu qoldun bərməyi, hayatın yəngi ucularından boludu. Bəzlə bu pürsatını qoldun berib qoyub, davamlıq şu yaramsızla bilən appaq çappaq bub ötüdü. Abinin mu şundaq pəzilətlik dostudun biri boğan, onun ismi Lincoln idi. Lincoln bizdən məhəllinin pəxri bolub şundaq kilişkən, Ügünüşdümü en tayin yaxşı. Toluq otur məktəbini pütürgəndə Singapur dövlətlik təhsilini qəbul qılınğan. O bizdən 4 yaş çoğ olub, məhəllədəki balla onu başqalarının balısı deyib ataydı. Esil, fəzilətlik, imtihan bərgəndə suallara cavab verib olub, başqalara varaq düşünü berişini unutmaydı. Ailəsi katıbay, birər muma yol yıqılıb qalsa, qorxmay berib yolu yələydi. Ən mühimi, Onun kalısı şünçilik işlisi mu, başqa əqillikladək ondaq bət-bəşir əməz. Yığıb etqanda, o pişib yetli vatqan vətinimizdən ızbasarlardın bolsa mu, qanda qılıb abini yaxşı görüb qağandı? Minin pərizimcə, adam degən şu, ondaq mükəməl bulmaydı. Gərcə, Lincoln qamlaşqan bolsa mu, əmma köz degən kamar nimədə? Lincoln'ın daşıdığı nəticəsi en dayan yaxşı bolub, oxuş mükabatı elib oqo etdi. Yəni, texi nurğun şirkətlə onunğa nəzərini sağa idi. Minin nəzərimdə, bundaq adəmlə gezi jurnalının iştidalı yaşsa, bu real dünyada məvcud bulmasıqı gerək idi. O, vətəngə qayıtıb gəlgən yili biz dəl toluq otur məktəbinin 3-cü ili qədə idik. Yanıla, minin közüm ötgür, bir qarapla onun abini yaxşı görüb qağılıqını bilib qaldım. Nemi üçülükini mən nəç keçə, mənamın qeytiq çıxıb kətgüdək oylapımı zadılı tapamadım. Ən axırda, mən şundaq bir yəkün çıxardım. Bəlkim, çət əldə 4 il yaşaş cəryanıda onun güzəllik qarışı, dünya qarışı astın üstün popqağa oxşaydı. Hey, minəncə, çoxum şundaq. Dəsləbdə abi başqa qızlağı oxşaş onundun özünü tartıb yördü. Səbəbi, onun yürgən yigidi barmış. Lincoln qanda qılğını bilən çət əldə nəcə il yaşıqanda şunu qat'i bəl qoyub atmadı. O adamın əxli yetmügüdək tezlikdə abinin mücəzini egələb oldu. Abi, Shiguachan üçün qayğırsa, Lincoln onunla təsəlli birətdi. Abi,

Ama abinin her günü lincinin kılgan sözü bolsa, kanda kılganda bu kıtımlık yasiyat azabıdan kurtuluş boldu. O Şiguaçağının peskeşlikidin, rezillikidin sarılınıp da yürüdü. Hatta Şiguaçağının yelikli kızı ilip bergen mervayı tüslükçiyini əsildə öz ən yaxşı gördü qalıqını. Hatta onun ilip bergen kalımının mı özünün gibi oxşaşlıqını sözləb, ulanın bu muhabbeti uzaqı varmaydı dəb kutuldabdı gətdi. Eğer her günü özüm yaxşı görgü adamının sabıq yiğidinin işini sözləyə versə, mən özümünü onun sabıq yiğidik aylandırattım. Bıraq, Lincoln deyən Lincoln de. O, davamlıq, heç kısı yok, heç kısı yok, yeniğizde mən parğı dəbli yürüdü. Kiyin Lincoln abinin daşı emtanı bir yerişi bir ay qağallıqını, şuna bu bir ay jarayanı da onu avar kılmasıq üçün alaqını vaqtlıq üzüb duruşunu, emtanı tügendin kiyin birinci bulup özü telefon kılışını etdi. Abi bunun qoşuldu. Lincoln degen Lincoln de, o rastılla onun bilen alaqılaşmadı. Bir aydın kiyin imtihan tügüdü. Abinin neticesi oylağandak şunçilik tövən buldu ki, hatta o özümü heyran qaldı. Abi imtihan meydandan çıxıbla Lincoln'a telefon qıldı. Ama o telefonu almadı. Kiyin numarını özgertti vətdi. Abi həmmini düşendi. Şunun bilen alaqı özüldü. Menin xiyalımca, o özünün usulü arqılıq süyüşge ərzimeydiğen adamını unutup atkandı. Uçağlada Lincoln ketkende abi özünün onunğa kançılık kıyalmaydiğalıqını yes kıldı. Əsildə, o hakikaten onun yürek tarısını titretken idi. O bir aydın kiyin alaqılı şaylıyı digende, bıraq manışı bir ayda həmmişte özgürüş boldı. Mən bu özüm arzu qıqan daşı göttüm. Boytaq, öydük çağda beşimini derezidin çıxırıp abinin yığısına alıp durdum. Bəzdə onun kökü boşluğuğa qarab durdum. Abi əzaldın bir nimilən yazışqa, sözləşkə amraq idi. Uçaqlada onun daim deydiğən gibi, onun min yaxşı görüşü onun işikən, minin onu yaxşı görməslikim minin işimkən, oturda zidiyyət yoxkən, meni özün gibi besim qılıb alma deydi. Onun deyişcə, mən haman bir günü qandaq bir adamın yaxşı görüş gerekliğini düşünüdükən mən. Hazır mən düşəndim. Bıraq keçikdim. O burun mağmundaq digaydı. Bu qitim onun ən axırqı qitim bir qızını əstaydılı qoğulışıkən. Mən müşündaq qo, mana daşıda qoğulayı nəticil boldı. Mən hazırgıca qaydı muhabbətliş baxmadım. Bəlkim onun dəkbiri uçurmağandı. Bəlkim qaydı muhabbətləşkim yoxdu. Mən bəzdə həmmi iş arzu qılğınımdək boludu dəb xamxiyalla diyor mən. Mən əmdi bunun həmmisinin xamxiyal ikəlligini bilib yetdim. Qaysı öylənin çırıqı üçbə yeni vadudu, qancılığa yalğız qalıblə azablını vadudu, bunu zahatla bilməymən. Biz gərcə bir vaqt rayında bolsaq mı, bıraq bizdən vaqt pərqimiz məngülükkən. Mana bu, konla etqandək, köygənni köydürməbdu, köymigənni köydürübdu degen şubuz gerək. Mən ta hazırgıca abi vəhimisidən qutulamadım. Yığılış bolsala onun bilən bir vaqt gəlməymən. Bəzdə dərizidin onun mitçidi tüklü qurt bilən toşub getkən yoldun qorqum sırab ötüb atqallıqını körgünümdə, minin onun yanlı içim ağrıydım. Mən mana muşundaq. Hər bir yazını onun yığı zarı bilən birlikdə ötküzdüm. Mən əmdi çoğun bolduq. Umu anç yığılmaz boldu. Bıraq bunun künəlmək qaldım. Bir neç gün burun abinin kökü boşluğunu körüb etib, onun yanı mundaq bir sözünü qaldırqallıqını körüb qaldım. Şu yıllarda sen şüncülü kıldın, şüncülü kıldın ki, mın qetimlap sunulğan kolunu silgif ettin. Senin nazarında şundaq bir adam var ki, mängü sana yol koydu. O yanıla külüp durup, mın bir qetim kolunu sana sunudu. Bıraq, səvür taqat haman tügeydu. Muhabbet mu soslışıdu. Mängü birgü boluş, bizden tulum yıraqda. Sen qadırlı migallani, tağdır tiğim yaxşı qadırlaydı qallağı uçuraşdırdı. Sen bunu mən göbilməyəsən. Radio aldıdı ki, siz şundaqla mən. Bizdəmi işlərimiz xeyirlik bolsun. Şundaqla, qorqunçaq abi qızcaq.

0: Şincan hikayesini sözləb, Şincanın uçuq həm qarışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Tuniyaz bunlarını görsətdi. Rəis Xi Jinping və Zontong Berdi Muhammedovun strategiyəlik yetəkçiliki də Cungo-Türkmenistan münasibəti umum yüzlük strategiyəlik əmraqlıq münasibətiyə götürüldü. Növbətdə, Cungo xalqı qudretlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş yeni səpirədə bir niyyətdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləməkdə. Türkmenistan qudretlik dövlətinin yeni dəvirdəki gülləniş nişanıqa qarab pal ilgirləməkdə. Həmkarlıqını yanımı küçəytiş, işki dövlət xalqının tüp arzusuqı uyğun. Bunu açqış qılıb, işki dövlət başlıqları hasıl qılğan türlük mühim ortaq tonuşni əstaydıl əməl eləyiştirib, həmkarlıqının yeni eşiş noxtısını tirişib yaradıb, Cungo-Türkmenistan təqdir ortaq gəvdisini çoğunqırlaşdırışqa küç qoşuşni xalaymız. Cungo, Şincan bilən Türkmenistanın yerlikləri ara həmkarlıqını pahal kinaydıb, ixtisad, soda, yezəkliki, mədəniyyət, sayahətçilik, maarib, pəntexnika, davalaş, ekologiya, əşya obrodi, doz, şəhər qatarlıq sahələrdəki almaşdırışını sicil küçəydib, pən tətqiqatını birləşib qanad yaydırıb, xəlq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb ortaq payda elişini ilgiri sürüşünü ümid qılımız. Türkmenistan tərəb bunlarını bildirdi. Türkmenistan, Cungo bilən bolğan umum yüzlük strategiyəlik əmraqlıq münasibətiyə yüksək əhmiyyət verirdi. İşki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşni pahal əməldə körüstüdü. Həm də Şincan bilən tolub daşqan işənçdə əməli həmkarlıqını qanat yaydırıb, yezəkliki, ixtisad, soda, sayahətçilik, ixtisaslıqlarını yetişdiriş qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, texmu yuqarı səviyyədə özara nəbiyyət küzüb ortaq payda elişini əməlgə aşırıdı. Vəkillər ömiki ziyarət məzgilədə yenə Aşxabat Xəlqara Universal Bəygə Meydani, Türkmenistan Dövlət Muzeyi, Türkmenistan Pənlər Akademiyası Xəlqara Pəntexnika Bağçısı, Mixtum Kuli Dövlətlik Daşösi, həm də alaqıdar davalaş aparatlarını ekskursiya qıldı. Cungunun Türkmenistanda turuşluq baş əlçisi Ji Shumin, Abdunum rayondaki alaqıdar uğurlarının məsulları, Alaqdar ali məktəblər, pən tətqiqat aparatları və karxana vəkilləri qatarlıqlar alaqdar fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlayıb, yeni müsabidə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Oldunqı yarım yıldə Şincanın adətki amıvi xamçıvat kirimi 153 milyard yuanğə yetib, boltır quşu məzgildikidən 10% eşib, yıllıq nişanını tamamlaşqı mostəkəm ulus eləndi. Adətki amıvi xamçıvat çıxımı 339 milyard 920 milyon yuanğə yetib, noxtuluq sahələ selinməsi sıcılı açdı. Aldınqı yarım yılda Şincanın iqtisadi vəziyyəti sicil yaxşılınıb, baj kiriminin tez eşiği türtükü boldu. Baj kirimi 83 milyar 420 milyon yuanğa yetib, boltır quşu məzgildikidən 13.7% eşib, eşiş nisbəti məmləkət boyunca 3-cü orunda durdu. Eşiş nisbəti ay-mu-ay eşib, maliyyə kiriminin muqumluğu və imkaniyyətlik sicilliği yanımı küçəydi. Bajdan başqa kirim 69 milyard 580 milyon yuanğa yetib, 5.8% eşib, adətki amıvi xamçıvat kirimi qurulması muqum əlalaşdı. Rayonğa ayırıb qarğanda Şincandakı 14 vilayət oblast şəhərinin adətki amıvi xamçıvat kirimi 2 xanılıq san boyunca aşdı. Cənubi Şincandakı 3 vilayət 2 oblastının Kırım kölümü muqum kengiyib rayon tərəqiyyatının masılışçallıqı körünərli küçəydi. Çıxım cəhətdə Abdanım rayon maliyyəsi tövən çəkni qətti türdə toluq kapalətləndirib, maarib, pəntexniki qatırlıq zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətli qılıb, maliyyə baylıqının noxtuluq sahə və açqışlıq halqılarqı toplanışıqa həqiqi kapalətli qıldı. Aldınqı yarım yılda Abdanım rayon boyunca xəlq turmuşa çıxımı 262 milyard 620 milyon yuanğa yetib, adətki amıvi xamçıvat çıxımının 77.3%-ni egildi. Noxtuluq sahələ selinməsi, sicil zoruyub, asasi xəlq turmuşu, pəntexnika

0: Азырқи хызмытымның мөһим нуқтасы һәр кайсы дәүләтләрнең мәдәният, саяхәт яки мәдәният алмаштыруч тармаклары белән һәмкарлашыш булгачка, дөньяга Джунгоны намаян кылышны, Шинҗан хикаясын сөйләшне үмид кылыман. Нәқ мәйдандагы әзиз мехманнар баян кылыш шәклендә яңалык яратып, халыкаралашкан ифадәләшне чөрәдә фикер алмаштырып, мөхәкәмә алып барды. Fəaliyyətdə 6-cı növbətlik 10 minlığan kişi Şincan toğrusuda sözləş qısqa sin müsabiqəsi. Şunondak, Jongoğa kelib Şincanda uçurışış, xalqara taratqular ziyarət fəaliyyəti maz qədəmdə başlanıb, köp tərəfnin tarqıtış küçü mücəssəmlənib, istroluq, umum yüzük bolğan yeni dəvirdiki Jongo Şincan hər tərəfləmə namayan qılınıdı. Fudan daşı Jongo tədqiqat yurtunun başlıqı doktor yetəkçisi Jan Weiwei mundaqdırı. Şünç köp, şünç yaxşı qısqı sınlarını görüb, intayın təsirləndim. Hazır Jongo hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözləş, ilgir ki, hər qandaq vaqt tikigə seyliştirğanda teximi asan. Dünyanın uçurğa qayyat zor ehtiyacı ba. Şuna yaxşı işlənən sınlar naiti asanla dostlar çəmbirgidin çıxıb, Allah idə qızğın alqışqı erişələyini.
1: Stansımız qəbri. 7-ci növətlik məmləkətlik asallıq millətlə, ədəbiyyət sənət körükəgi qatnaşdırılğan, bəxitki tolğan Altun Poyiz namlıq maqşub sulluq teatr 8-ci ayının 24-ci günü kəş, Beijing 7-ci fevral teatr xanısıda oynaldı. Bu teatr həqiqi vəqəllikki asasən işləngən, Ürümçi Xotən arsıda 10-ci yıldın buyan qatnavatqan, 5826-чы, 5827-чы қетімлік, 5828-чы, 5825-чы қетімлік yolucular növetçi poizi arqı көрініш қылынып, xəliq naqşısı, dab usulü, həm də 12 muqam qatarlıq amıllar yuğurulub, poizdiki bazarının ər millət amısının yezi ilgili qoşumçu məsulatlarını setişiğa yardım bərgəldi ki, yezi kəntlərini gülləndirüşkə küş qoşqallıqı bayan qılınqan. Tamaşıbın Can Cüən mündaq dedi, mən Şincanlıq, bu teatrını görüb nait illiqlıq his qıldım. Şincanın tərəqiyyatı və özgürüşlərəkə alaydı diqqət qılımən. Bu teatrdan hər millət xalqının güzəl turmuşqı bolğan ümidi və intilişini, bu özgürüşdən gəlgən vəqtlik turmuşdan bəhirlini vatqallıqını gördüm. Tamaşıbın Şung Fang Chen mündaq dedi, bək ayacallandım, usulunu bək çıraylıq oynaydıkən, təsir küçü küçlükkən, Junghua milleti bir aylı kişiləri, Teatrda 12 pərdilik əməli görünüşlük naqşı usul arqılıq, Şincanın mol baylıqı və məsulatları, qol hünər sənət boyunları, millətlə çalğulları qatarlıqla, bütün məmləkətdiki tamaşıbıllarıqı tonuşdurulub, Çiğir rayondaki hər millət amısının bir niyyətdə iştifaqlaşıb, yeni dəvirdiki vəxtiyar turmuşqa atlanqallıqı dək güzəl görünüş callıq namayan qılınqan. Jongo Tömürü Yol Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi, İşçi Hizmetçiler Sənət Ömükü'nün Sənət Baş Nazaretçisi Huang Jinping mündaq dedi. Poyiz maddi əşya yetküzübli qalmay, yaxşı turmuşni, xəliq turmuşu ümidini yetküzüdü. Altın rəng kişilərinin altında qalbi və iştifaklıqının simuvali, hər millət amısının xatırcəmliki cəm buluşi, xatırcəm yaşab, Xuşal Xuram işlişidək bəxti, altındın müqimmətlik. Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrının artısı Zulpıqar Məhməd mündaq dedi. Şincanın qızğıllıqı və bəxtini tarqıtıb, köpçülükkə hər millət amısının onarının danıstək zıç uyuşqan güzəl turmuşunu yes qıldırımız. Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrda Tömür Yol xadımlarının Şincandiki hər millət amısı bilən iştifaqlaşıb, köreş qılış hikayesi bayan qılınğan. Teatrxan sırtıda bəxtki tolğan altın poiz yezigiliki yardım berişdiki danlıq markağa aylandı. 30 neçi yıldın buyan Tömür Yol tarmaqları Xotən nayəsigi sıcil nişallıq yardım bərdi. Yardım beriş yöləş məbləği verib, kənti turışqı qadır əvətib, 300-dən artıq yardım beriş yöləş türünü əməliyyələşdirdi. Oltun Poyiz Marksi kesip terakiyatı sıcıl türtüke bulup 200'den artık kent ahalısının işe oralışıp kırımını köpeytişige yardım verdi.
0: Emdi kısa haberler anlattımız. Holca Almuta yolcular transport aviyasiya liniyasi 2025 yili 5 ayının 18 günü açılgandan buyan bu yıl 8 ayının 25 günü gece Holca aviyasiya porta arqalıq çegradan kirgen çıqqanlar 64 ming adam qitimga yiqilishib 60 ming adam qitimliq çoğ ötkeldin muvaffaqiyatlik bösüp ötdi. Yetib kelgan va yo'lga selingan xalqaro yo'lovchilar transport navbatchi aeroplani 400 aeroplan qitimga yaqinlashdi. Jongo Qozog'iston 1 soatlik bo'shliq koridorida yo'lovchilar iqimi qizg'inligi sijil eshib, portni sirtqi ejvetish iqtidor darajasi o'ziksiz o'sdi.
1: Yipek boyumu arkalık, kadimki ve hazırkı zaman yol arkalık dünyanın hem yeri tutaştırıldığı temizleri ki Cungu, Yipek Medeniyet Sanat Körgezmesi, tönü gün Aksu Vilayetlik Medeniyet Yadikarlıkları Orne Muzeyde başlandı. Körgezme, pili kurdudun kandak ünümlük paydılmış. Güzel sahibe, kadimki uslubku varıslı kılış, hazırkı zamanı yuğurluştun ibaret, 3 kısımı bölünüp, 130'dan artık türlük boyum körgezme kılındı. Bu körgezme 11. ayının 29. günü geçe devamlaşıdı.
0: Cianji Tong kesbi maharet terbiyesi Jifubao Epsi yakında torga çıkarıldı. Fakat yan telefon bolsula emgekçiler terbiyeliş aparatlarının hizmetçi hadimleri her derecelik adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmaklarının başkurguçı hadimleri uxşeş bir supada kesbi maharet boyca terbiyeleşini yan telefonda beceriş, yan telefonda başkuruş, yan telefonda tekşürüşini işe aşuralaydı.
1: Emdi, Avtonom rayonundaki 16 şehirden hava aydın malumat anlattınız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15-25 Celsius'ya gradis kuca. Altay'da ötkinci yağmur yığıp kiyen hava içildi, temperatura 11-22 Celsius'ya gradis kuca. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 11-25 Celsius'ya gradis kuca. Gulcu'da hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius'ya gradis kuca. Bortalarda hava uçuk, temperatura 14-27 Celsius'ya gradis kuca. Karmayda hava uçuk, temperatura 16-27 Celsius'ya gradis kuca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 14-29 Celsius'ya gradis kuca. Şeyhanzda hava uçuk, temperatura 15-28 Celsius'ya gradis kuca. Sanjida hava uçuk, temperatura 15-27 Celsius'ya gradis kuca. Kumulda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius'ya gradis kuca. Turpanda hava uçuk, temperatura 26-36 Celsius'ya gradis kuca. Korlada hava uçuk, temperatura 20-33 Celsius'ya gradis kuca. Aksu'da hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius'ya gradis kuca. Atış'ta hava uçuk, temperatura 18-33 Celsius'ya gradis kuca. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 19-34 Celsius'ya gradis kuca. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 21-33 Celsius'ya gradis kuca. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 15-25 Celsius'ya gradis kuca bulutu. Örmetlik radyo anlıqıcıda. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik haberle programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümanları Mihray Osman, Arzugül Xalıq, Wang Suji. Muhariri Medine Merdan, Gini Qadir. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Fatigül Məsum bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik xəbərlə programımızın anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abonçıla terminalını çürsünüz. Texmiköp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

özünün iktidarı arqılıq əmgekigi tüşlük haqqal alaydı. Xatırcam turmuş keçirişke yet başıdı. Besip ötken yoluğa qaytı nəzər taşıdığan bolsa, çıxış yolu nurğunluğan tallaşlardın payda bolğan. Meyli adetki toluq oturdu oxusun, ya ki kəsbi toluq oturdu oxusun, meyli örləb oxusun, ya ki xizmetki qatnasın, tallaşının yaxşı, yaman buluşu, ademki qarab pərqliq boludu. Başqalarının bağa berdiğan bir qatar ölçemleri buluşu mümkün. Lekin Çın Xan mındaq dəb qaraydı. Kəsbi toluq oturdu oxuqan dinkin, mən özümünü taşlıb etmedim. Köngül qoyup özümünü tonup yetip, axırda özümge layık yoldan birini tallıb aldım. Mana bu onun əhmiyyəti.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu 10 xil yeməklərin oruqlaşqa həqiqətən faydası var. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuxarı yeməklərini yeməyidi. Hər günü suda pişirilən köktatdanlı yeydi. Lakin bir məzgil davamlaşdırğandan kin özünün bağansır aç gözləşib getibatqanlığını bayqaydı. İlmi oruqlaşda doğru tanlaş, doğru yeyiş kerak. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmirtib etdiyəndək görünsəmi, əməliyyətdə bədən yığırlığınızı kontrol qılışqı yardan biridu. Qursaqın toyğuzqılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yeməklər ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilər oruqlığanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqarı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qarış toğramız. Oruqlaşqa nisbətən etqanda muqum bolğan toyuş toyğusu tövən mayını tallaşqa qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla sifətlik aqsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdilişini keçikdirib toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsi mol bolub, soyaqnın sağlamlıqıqı paydlıq bolub laqamazdın, sağlam bədən iğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan Yavrupa Uzuqşınaslıq Şurnalda ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqini 10 tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstəgə, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Əlbəttə bu əsaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskərtdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirəgə uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-ə qədər istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gram qədər istimal qılış, tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq, qatlıq bozluq meyvilə yeyişlik, lekin sıqlıq mıqtarımı haqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriya geçib oludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvilənin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, lekin şunun bilən bir vaqtda yenə, Yuqarı aqsıl, yuqarı yemək talası buluşdək alahidliki ege bulub, toyuş toyğusunu küçə etişki paydılıq. Onun üstəyə, qatlıq bozluq meyvələrini yutuşdun burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaynaş hərkəti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydaq qalıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlardan məlum buluşcə, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qəbul qılış, bədən iğirliqinin eşib getişini kəldürüb çıxamayla qalmasdan, əksicə, bədən iğirliqini baş quruşqa və semizlik xəvbini tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-ci ili ilan qılıngan Asiya Tinç Okyan rayonu kelinkilik uzuqşınaslıq jurnalı ilan qılıngan bir parça sistemilik umumi bayandı körüsülüşcə, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orunu yegəndə, keyinki tamaqda energiya qəbul qılışını körünərlik tövəllətkili boladikən. 2021-ci ili ilan qılıngan Oziqlıq Maddi Jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayandı körüsülüşcə, qatlıq bozluq meyvənin qəbul qılınışı bədən iğirliqini aşırmaydı ikən. Bəzi qatlıq bozluq meyvələr, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçikildişkə paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək içməknin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydlıq. Onun üstəgə, qatlıq bozluq meyvə yeməkdəğallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvə istimal qıldığallarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsətkəndə, umumi yemək içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvabıq boludu? Hər günü bir sıqım təxminən 10 gram ətrapıda əsl təmdiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşmağın, həm mayda pişirmağın. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramqıca mayı boludu. Bu, okun beliqi, seriq qorbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teleskop beliqindəki may miqdarının 15-sindən yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz.
Her 100 gramida 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyagacha bor. Bu xil ahvol nurg'un uruqlig'ichilarni kayniga tajiddi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydalik yaxshi yog' hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010 yılı ilan kılangan Oziqlıq Maddalar Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağan yağ kislatası mol boğan yemek içmek endiyesi, bədəndeki may nisbiti və bəl aylamısı bilən münasibət ikin. Onun da başqa salmon belgi əla süpətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bolub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gram qıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemek içmek toyuş toyğusunun körnərlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydılıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər əbdədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, ya ki, hər əbdədə 300 gramdan 500 gram qıca beliq yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər əbdədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talısaq, bu hər qetimdə bir olqançilik yiyengi baravar kilidu. Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik tapqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cəniq duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlif etidi. Bu, həqiqətən əbsusnarlıq iş. Toxu aqsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqarı bulub, toxu aqsılığının nəticəsi doğru kilidi. Amma başqa nurğun oziqlıq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravar kilidi. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdi məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər əbdədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sodu pişirilgan tuxum, ordu pişirilgan tuxum uyutması. Bütün pişirilgan tuxum bolsımı boludu. Mayda pişirilgan tuxum azraq boğun yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5-ci, avokado. Orman seyriq mi yedəb mi atlıdı? Onun may miqdarı hər 100 gramda 15.3 gram. Sıqlıq miqdarımı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köp sandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda apelsin, alma, bananın 4 əssi, 3 əssi və 2 əssiyə doğru kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqdan əsirmən. Asaslığı yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kisli və səkti buluş xəvibinin tövəldişki paydılıq. Şunun bundan bir vaxt deyənə, qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqı paydılıq. 2013-ci ili Oziqşünaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək içməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək içmək oziqlığın yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalı ilan qılınqan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışcə, hər günü bir avokado istimal qığanda quramıqı yetkən semizlərinin yürək qan tumur metabolizmqa alaqıdar körsət küşlərini yaxşılığını bolidikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdaki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən içib getməsi də gerək, təxminən 80 gram.

atrapida. Ang tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatarliqlarga qo'shib bulqig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6. Ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, tohu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'radigan yemakligi. Gerçi bu ikkisi pencelik yemeklik bolsun mu, ama uğruklavatkan bolsanız yanıla ödek tapını yakışırıq. Toğu putuğu siliştiruğanda ödek tapının ısıqlıq mıhtarı bəkli tövən. Qacılığanda besimli yeni ikilətkili həm iştahanı baskılı boludu. Isıqlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toğu putudaki may mıhtarı 16-14 gram. Isıqlıq mıhtarı təxminən 254 kilokaloriya. Ödek tapındaki may mıhtarı aran 1,9 gram, ısıqlıq mıhtarı təxminən 150 kilokaloriya bulub, ısıqlıq mıhtarı toğu putudan 40%-ki yaqın tövən. Ondaqda qandaq yesi texımı muvafiq boludu? Bir gündə 2-3 keçə kontrol qılış kerek. Ən yaxşı təvsiyə qılınan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab tayarlaş. 7. Yanyu. Yanyu tərkibidə qaraqmal mol bulub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deb qarılıdı. Əməliyyətdə yanyonun ısıqlıq miqdarı gürüş tamıqının xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yanyoğu almaşdırıb yesə, bütün tamıqının ısıqlıq miqdarını tövənlidib ləqamay, yenə yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozuqlıqlarının qobul qılınışını aşırıdı. Teximi muhimi 1955-ci ili Avropa kelinkilik ozuq şünaslıq şornını ilan qılgan bir bacı tədqiqatı körüstülüşçə, yanyonun toyuş körsətküçü daim uçuraydıqan barlıq yeməklilə işçədə aldın qatar turudikən. Onun toyunuş körsətküçü axbulqının üçəsidini yoxurikən. Toyunuş duyğusu küçə isə çüşlük tamaq mıqtarını kontrol qılıb ləqamay, yəni uşaq çüşək yeməklilərinin qobul qılınışını azayt qılıb oludu. Əlbəttə, bunun uğruqlaşqa çoğun yardımı boludu. Ondaqda, bunu qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Yanyoni qısmən asaslıq yeməklərinin ornıqı dəstiş gerek. Cungu ahallarının qızalınış görsətməsi də hər gün iddallıq sıra ətlədən 200 gramdan 300 gram qıcə, bərəngi türdikilədən 50 gramdan 100 gram qıcə istimal qılış təvsiyə qılınqan. Adətdə, yerim taldan bir talqıcı yanyoni, meyfən, ügrə, ya ki, ax momulanın ornıqı almaşdırıb yeşki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeş usulü dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yanyu botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yanyu qələmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə, yanyunun tamaqdan keyinki qan şekerinin muqun buluşuğa texmi paydası ba. 8. Gürüş unu tamıqı. Gürüş unu tamıqı kişiye səmirtibidigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adəti yeydigan gürüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, gürüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şekirge bolğan təsirinin ancı çoğun bulmasılığını kəldürüb çıxırıdı. Qan şekirinin hasılı buluş körsətküçü köpüncə 40-55 arlıqıdı bulub, qan şekirinin hasılı buluş körsətküçü tövən bolğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şeker, göşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoşub yeyiş kerek. Məsələn, toxu göşü, beliq, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9. Tavuz. Tavuzun təmi tatlıq, nurğun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuxarı deyib qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik bulub, meyvələ içində otur haldan tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, apelsin, leci qatarlıq meyvələrdən xeylili tövən. Muhimi, tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq sıçlığı tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilokaloriya bə. Alqancılık çoğunluqdaki tavuzdan 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş duyğusu peyda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şekirge dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gerçə tavuzun qan şekirinin hasıl buluş körsəl küçü qımıtı bir qədər yoxur bosumu, lekin istimal miqdarını

200 gram içinde kontrol kılganda kan şekerine boğan təsiri anca çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqlıq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışça, tamaqtan burun tavuz yegende, keyingi tamaqta qəbul qılındığan energiyani azaytqılı boladıkken. Şundaqla, kan şekerinin zor dərəcdə davalğışını keltürüp çıxarmaydıkken. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yese, oruqlaşqı paydası boladıkken. Ondaqda qandaq yese muvafiq boladı? Tamaqtan burun, yaki tamaq qoşup, Әр қитымда 200 грамм әтрапы дейесі болады. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш. Азыр нұрғын тауыз сортлардеке қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки оныңдымы йоқыры болады. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа текімі деққат қылыш керек. 9. Қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, оруқлашының күшенісі айынып қалды. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuxarı olan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı ola alaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qiyməti biznin mayını köydürüşümüzə yardım verişdə emas, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdə. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatda görüşlüşcə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddələr teobreminin iştahanı tövəldib Tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad buraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gərək. Köp yesimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp mıqtarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxtı qarı şokoladlarını qoşudan saqılınış gerek. Ondaqda, qandaq yisə texmi muvabıq boludu? Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı, ya ki, şununğı tan boğan qarı şokoladını tallaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğı yeyiş gerek. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orunuğu dəstəsək mi boludu? Oruqlaş deyəlik, barlıq ısıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərdən vaz keçiş deyəlik əməz. Ən yaxşısı, ısıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyiş gerek. Isıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyəndə mayını azaytışqı yardımı buludu. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzünü aş qoyma. Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədəm qədər göğün nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxtı. Məsul muharriri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nəzarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə diqqətinizlə stansiyamızın ağıtılış alda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Bıçı İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan İlmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamanı vələşqan dövlətini umumuz

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Partiya 18-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınıda dövlətni qanun boyca idarə qılışda çıngdırış üçün oldu bilən dövlətni asasi qanun boyca idarə qılışda çıngdırış. Hakimiyyətni qanun boyca yürgüzüşdə çıngdırış üçün oldu bilən hakimiyyətni asasi qanun boyca yürgüzüşdə çıngdırış kerak deb iniq oturul qoyuldu. Biz dəvətqan dövlətni asasi qanun boyca idarə qılış Hakimiyyətni asasi qanun boyca yürgüzüş, ғərbnin atalmış asasi qanunluq siyasisidin mahiyyətlik pərxlənidu. Bu işkisini arlaşdır vitişki bolmaydu. Dövlətni asasi qanun boyca idarə qiliş, hakimiyyətni asasi qanun boyca yürgüzüşdi çıntırış, asasi qanunda bekitilgən Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlik oranında təvrənmək çıntırışını. Asasi qanunu bekitilgən xalq demokratiyası diktatorluqıdaki dövlət tüzülmüsü və xalq qurultiyi tüzümüdeki hakimiyyət tüzülmüsü də təvrənmək çıngdırışını öz içə alıdı. Dövlət qanunçılıqının birlikini qoğdaş kəskin siyasi məsilə. Dövlətimiz birlikil tüzümdeki dövlət. Dövlət qanunçılıqının birlikini qoğdaş intayın mühim. 2015-ci ili Qanun çıxırış qanunuğu tüzütüş kirgüzülüb, rayon təsis qılğan şəhərlərgə yerlik nizam çıxırış hüququ berilib, yerlik nizam çıxırış xizməti də pal ilgirləş hasıl qılındı. Umumi əhval yaxşı bolub atıdı. Lekin, bəzi caylarda üstün qanunlardakı bəlgilimi xilaplı qılış, nizam çıxırışda yoçuq qaldırış qatarlıq məsələlə saxlanıb atıdı. Bunun təsiri intayın naçar bolub atıdı. Asasi qanunun yolu qoyulışı və onun qobulğan nazarətçilikini küçəytib, asasi qanunğa uyğunluqluğunu təşürüş xizmətini alğı siljetib, asasi qanun və qanunlarğa xilap barlıq nizam, qaydı xarakterlik hüccətlərini qətti tüzdiş və əməldən qaldırış kerak. Şunun bilən billə, yerlik nizam çıxırışını yerlik alahidlikki iqi qılıb, qancı maddığı ehtiyaclıq bolsa, şuncı maddı tüzüb, 4-5 maddi bilərlə həl qılığılı boludığan məsələlərdə maddini ziyadı köpəyit vətməzlik. Muhimi, Partiya Mərkəzi Komitetinin royunu toluq özləşdürüb, yerliknin əməliyyətini çıxış qılıb, gəvdilik məsələlərini həl qılış gerək. 5-ci. Dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamani bilişini qanunçılıq yolda alğı silcitişdi çıntırış gerək. Qanunçılıq Dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının mühim tayancı. Dövlətni ümumilik qanun boyca idarə qılğandıla, dövlət idarə qılış sistemisinin sistemiliqliqi, qeliplikliqi, maslıqını ünümlü kapalətləndirgili, cəmiyyətdə ən zor dərəcədə ortaq tonun şasıl qılğılı boludu. Yeni Jongo qurulğan 70 nəçildən buyan dövlətimizin iqtisad tez tərəqi qılış, Cəmiyyət uzaqca mukum buluşdun ibarət, iki çoğun möcözünü yartalışı, biznin sosialistik qanuncılıq kuruluşunu üzlüksüz alğı sılcıt qalıqımız bilən intayın ziş münasivətlik. Bu qetim yeni taşsıman öpki yalluğu yukumuğa taqabıl duruşta, biz yukumunun aldını iliş tizgilləş bilən ixtisadi, icdimai tərəqiyyat xizmətini qanuncılıq yolu da bir tutaş alğı sılcıt işti çöntürüp, Cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını qanun boyca qoğdab, iş və işləb çıxırışını əsli kəltürüşünü tərtiblik alğı sılcıtdıq. Dövlətimiz yuqumunun aldını iliş tizgilləşdə zor strategiyelik nəticələgə erişdi. Dövlətimiz bu il dünya boyca ixtisadının musbət işi əsli kəlgən birdən bir asaslıq ixtisadi gəvdi bulub qalıdı. Uluq kürəş, uluq kuruluş, uluq iş, Uluq arzuni bir tutaş alğı sılcıtış əməliyyəti də sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpiri də biz qanunçılıqı texim əhmiyyət berib, qanunçılıqını texim qatıq yolu qoyub, qanunçılıqının asasını puxtılaş, közlümünü mukumlaşdırış, kəlgüsüqü paydiyyət güzüşdə kapalətləndirişi rolini texim yaxşı cari qıldırıb. Qanun boyca zor xiriz və zor xəvb xətərgi taqabıl duruş. Zor tosalğuları tügütüş, zor ziddiyetlerini hal kılışta çıngdırışımız gerek.

tuyuqsiz tosilib kelishi bilan yiroqdan ko'zlarimizdan uchirishib kelishidan xudimni yo'qotgan chaqdagi hissiyotimni balkim asla bilmaysan. Sen mening baxtim, barliqim. Ölsam-u sendin her kiz ayrılanmayman. Bu nemi degen süyümlük sözlə, hə? Bu sözləni sen man qığan çağda özümünü şüncilik bəxtlik kez qığan ki xoşalığımını bütkül dünyanın xoşalıqıqı tekişməkdim. Mana ardın uzaq ötmək dünyadaki ən bəxtsiz adam bub qağınımdın mən ökünmək kim ökünsün? Rastın desəm bu ökünüşəməz. Bəlki söyüsü aldanğan bir yürəknin həsrətlik nalısı idi. Şu xiyal bilən aldımğı iki qədəm aldım. Dəl şu dəqiqdə közlərimiz ikinci qədəm uçuruşub qaldı. Közündən sırğıb düşkən yaş tamçılarının güldə közündə şəbnəmdə yaldırab turğanlıqını ködüm. Şunçı düşkün miskin körünətdən ki bu haltandın qoqasqı düşkəndək tolğınıb gəttim. Hayatlı bulduken mən közündən bir tamçı yaş aqqızmayman. Sən etqanmış söz yadımdan keçişi bilənlə köz aldım qaran qulaşqandək bulub cayımda turupla qaldım. Xirə bir yoruluq içində sən ulturgan maşina astı-astı yorub gətdi. Şundaq, sən kəttin. Halsızlanğan cismim qandaqlaca çınar dərəxəyə yönlüb qaldıkin tan. Bərkəmdi közünü açsam, ətrafını bütünləy qaranqılıq qaplapdı. Yoldan ötüb ketib atqanlarının mağa əcəbini qarab atqanlıqıdan nomus qılıb, köz canıqımda yalıldab durğan yeşimini zorğa besib, məqsəsiz halda tün bağırıqı özümünü attım.

Qadirlik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasəçi dostum Şeringül Toxdi. Dəqiqdiniz, bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan, Abdusalam Abdusalam'ın tarım jurnalı ilan qılınğan, təqətlə sizni süymən anlıq, hikayesi də bolsun.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bəgən. Əmdə de

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde deyip tutanla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
0: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriğden geldim.
0: Mən pakı su ambırdan geldim.
1: Güllükte güllerini soğuramam.
0: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yolu ikip gettim.
1: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı soğardım.
0: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip gettiğin kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
4: Uzaq tarixi musabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaytı qeyrətki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətke cavab qaytırmən.
6: Cunxanın qat götürüş üçün oqiymən.
4: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilişki qəsəm qilimiz digən mərdan küyge qulaq salaylı.
7: Vətən ən ihtiyaclıq çayıq baraylı.
4: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
5: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
8: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
4: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-cü numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
4: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
10: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
4: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
10: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
4: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali Canablıq.
11: Ali Canablıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
10: Ali Canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canabladır.
11: Ali Canabla yaxşı niyetli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyetlən muamalı qıldığanla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqalla Ali Canabladır.
11: Ali Canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqalla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adət kişilədir. Ali Canabla qatarda turuş, Ali Canablağı toğırlanış, kəmtər Ali Canabladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
12: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tamat quzu sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kiselik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıhancı buzgunçılık kılıvatıdır.
13: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötü sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanlaşıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
14: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
15: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
16: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: Radio anlıqıcı dostlar, cihandaki en yeni kızıqarlıq işler, moda ve pen texnika, acayip xarayip işler doğrusudaki uçurlarını sizler yetküzüp gelibatkan, cihan eniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdik. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün cihan enikimizde Qays Məzmullah ayan buldukin, birlikte kulaq sepak qaylı. Bugün devlet göhri deb namalgan bir direk doğrusu sözle bermen. Sizden tamaktan burun, ya ki kiyin miyim yedgan adıtınız var mı? Bosa, bugünkü programımızı çokum anlam. Toşkan, iğizli nefesini alamdı. Yağmur yağanda kuşlar qayar göğüşürünü oludu. Bugün yani kızqarlıq bilimlerde mi sözle bermen? Hoş qadirlik dostlar, töndemiz birlikte bugünkü cihan sayayetimizin başı itemduk. Dövlət göhri uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi köpçülükə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Purçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri deyən namı var. 2021-ci ili elan qılınğan Cüngonun dövlət noxtulu qoğdaydıqan yavu üzümlüklər tezimlikdə uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcəlik noxtulu qoğdulduğan yavay üzümlüklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq üzümlük, onun yağış materialları nem üçün çıxınmətlik, tövəndə birlikdə anlap baqaylıq. Kök pırçak bilen yırak tukkan. Uşluk yopurmaqlıq sandal dərxi yopurmaq taşlaydıgan yerim daim yeşil turduğan dərək bulup, egizliki 10'dan 20 metr gıca. En egiz boğanda 25 metr gıydudu. Diametri 80 santimetr gıydudu. Dərək tacisi küllük sıman, bir qadar tövən şaqlaydı. Kişine iran kaldırdığını şu ki, taşkı körünüşü anç közge çılıqmaydıgan uşluk yopurmaqlıq sandal dərxi, pırçak ailesi kepenek sıman güllükler kenci ailesi sandal uruq dışığı təbə üzümlük bulup, kiçik yesi pırçak, kök pırçak bilen yerak tukkalladın hesaplındı. Uşluk yopurmaqlıq sandal dərxinin gülü ve meyvesi onun kımetini namayan kılalaydı. Ahranlık gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepenek sıman gül bərgi ve kil bərgi buludu. Meyvesige kesek, o pırçak ailesindeki üsümlüklerde çoğun kök pırçakı okşamaydı. Karmakka çülük meyvesige azraq okşap getirdi. Kan elips şekillik kanıtının otursağa bir çoğun pırçak oralgan alata buludu. Uşluk yopurmaqlıq sandal dərxi ıssıq bəlbağ rayonlarına tarqalgan bulup, asaslığı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlerde üsüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur kısmıdaki tağlıq rayonlar onun iştidai tarqalgan rayonları hesaplandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq jaylarğımı tarqalgan ve uruq kırgüzüp yetiştirilgen. Hazır, yavu uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcəlik qoğdulduğan yavu üsümlük bulubla qalmay, yana Cejandiki yoquluş kırdabıqı berib qalgan yavay ayvanat üsümlük türü Xalqara Soda Ehtinamısının ilavisigi kürgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağış materiali. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi qimmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağış türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı diqtini tartıdı. Yağış materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihişi, çidamlıqlıqı ve yemliş çalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaştaki mühim görsətmiş. Bunun içi de qatıqlıq dərəcəsi ve çidamlıqlıqı en mühim orunda oturdu. Onun başka yana onun rəngi, gül nusxıları, hatta xuşpırqı qatarlıq amıllarını mı oylayış gerek? Dünyadaki 100 min xıldın artıq tərək türü içi de pəqat 500 xıldın artıqı kişilerini əla süpətlik yağış materialı bilen təminli yalaydı. Yağış materialının süpəti bilen üsümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərxinin pırıbqılıq yumşaq qaydı talab işiltilidu. Qağaz yasaçta əvrişim talalıq tərək qovzıqı talab işiltilidu. Mutlaq köpsanlık əkvalda kişiler qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərək özüküdün öy cihazları yasaydı.
1: Adaş ət bağçığı verip 10 kilometre şükürüp gelemduk.
2: Oy buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışıdıq, adaş hazır bili çiniqimiz de biz dışıdıqan bolduk mana.
3: Yeni bir ketim oynamduk. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs dışıdıq. Hazır çiniq işte bəs dışımız. Tağ çoğusu yanı bir az gayrat kılsamla çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıqtı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıkıma. Salametliğe bağın sırı yakışı öp kütpardı o.
4: Tensaklık zorbaylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Almanın tərkibindeki maddalarının sağlamlığı en tayin paydası var bosumu, bırak almanı kaçan yeş doğrusu da her xil karışla var. Bəzilər, ətdiyendi yiyen alma paydalıq alma, keşti yiyen alma ziyallıq alma desə, yəni bəzilər, tamaqdın burun və kiyin meyve yeşki bulmaydı. Meyveni pəqat işki vaxt tamaqdan arlıqı dili yeş gerek deyişidir. Oxşumağan bu xil qarashla kişiləni qangırtıp qoydu. Tamaqdan burun və kiyin miyvi işqə bomaydı deyən qarashda asaslıqı bəzi aşqazan üçəy kisəllikləri bimarlarının alay dəkvali közü tutulğan. Həzim qılış iqtidari yaxşı boğan, sağlam kişilər üçün etqanda meyvini soğuq səy qatarda işləsimu, tamaqdın burun, ya ki tamaqdın kiyin yesimu, salamətliki tosalğı boludğalıqı tuğursuda işçəncilik ispat yox. Təcrübə tədqiqatıdın bayqılışçə, naşdidin 30 minut burun tərkibidə 15 gram karbon su birikmələri boğan alını yesə, tamaqdın kiyin qan şekerinə tövəllətişki paydası barışkən. Tamaqdan burun almı isə GI qiyməti tövəlləydi, yəni şikər örləş körsətkici tövəlləydi. Almı bilən mifənin GI qiymətini tövəllətiş önümü ən roşan bulub, birli vaqtda ikinci orunda turdu. Bu təcrübədə qan şikri reaksiyasının yuxarı tövəlləkini silişdürüşdə karbon su birikmələri ölçəm qılınıb məşğulat qılındı. Birinci qrupa tərkibidə 50 gram karbon su birikmələrdən paydalanğılı buluduğun mifən yedi. İkinci qrupa tərkibidə 15 gram karbon su birikmələrdən paydalanğılı buluduğun almı yegəndən başqa mifəmi yedi. Amma bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub, 15 gram paydalanışqı buluduğun karbon su birikmələri çıxırıb etildi. Bıraq, umumi karbon su birikmələri miqdarı yanılı oxşaş bulub, həmisi 50 gram. Üçüncü qrupa aldı bilən tərkibidə karbon su birikmələrdən paydalanğılı buluduğun 15 gram almı yedi. Almayış vaxtıdan başlap hesaplap 30 minutdan kiyin andın mifən yedik.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: ətləydim. Əy, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su dəryağı quyub berli. Mən sisib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətli radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Varislik qılınıqıcı ölməgən bolsa, marazqı varislik qılışqı bolamdı. Sodigər nərsi yütüb kəsə məsul bolmayımız dəb bayanat ilan qılsa, küşkigi bolamdı. Ayal mal puludun tenevilik üçün qovaqçıqa parı bərdi. Бұрынқи қызмет дешіғі беріп тұрған бұл пұлыны немі үшін қайтыру алғылы болмады. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savatları sözləb verimiz. Varislik kılınıcı ölmeyen bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınıcı ölgen vaqtın başlanıdı. Varislik kılınıcı ölgendila, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şekillenıdı. Varislik kılıcı, varislik kılınıcının mal mülkigi erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcı mı, vəsiyyətni icra qılğıcı yəki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsı boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qançı kişi birli vaqtda ölüb kəssə, mirasqa qandaq varislik qılınadı?

Qəlik madalar, toxtamlaşıqçılar təkrar işiltiş üçün aldın bekitib aldıqan, həm də toxtam tüzüşdə qarşı tərəf bilən məsləhətləşməkdiqan madalarını görsüdü. Əndizlik madı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik madı bilən təmilli gücü tərəf toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiqa əməl qılış asasıda bekitişi, həm də özünün cavabqarlıqını keçürüm qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəf bilən zor paydı ziyan münasibəti var maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəfinin səmiyi selişi, qarşı tərəfinin təlifi boyunca şu maddılarga izah verişi kerak. Əndizlik maddı bilən təmirli gücü tərəb səmiyi seleş ya ki izah veriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəbdən özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddılarga diqqət qılmaslıqını ya ki uni düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kirgüzməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda Tövəndiki əhvallarından biri körülgən əndizlik maddılar küşkə iyi əməz. 1-ci, Muşu Qanunun 1-ci qismi 6-cı bab 3-cü paragrafıda və Muşu Qanunun 506-cı maddəsində belgilənən küşkə iyib olmaydığan əhvallar görülsə. 2-ci, əndizlik maddı bilən təmirli güc tərəf özünün cavabqarlığını orunsuz keçirim qılğan ya ki yinikletkən, qarşı tərəfdən cavabqarlığını eğirləşdirğan, qarşı tərəfdən asaslıq hüququnu çəkligən bolsa. 3-cü, əndizlik maddı bilən təmirli güc tərəf qarşı tərəfdən asaslıq hüququnu çətkə qalqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb sobekitleri, həxtələb palitidə daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddını qolundu. Əndizlik maddı bilən təmirli gücü və təmirli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb qanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqada əndizlik maddı bilən təmirli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabqarlıqını keçirim qılış ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti var məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi seliş. Əndizlik madda səmiyi selinğandın kiyin toxtam məzmunuğa kirgüzüş tərəb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdır mı? Ticarətçilər əndizlik maddi işlətkən vaxtdır ki, səmiyi seliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət bahalıq nərsələrinizni obdan saxlan. Yitib kəssə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közgə çılıqadığan oğrunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddi süpütüdə şauli bilən su üzüş oğrunu otursadı ki, istimal toxtamığa kirgüzülgən. Bıraq toxtamğa kirgüzülgən əndizlik maddının küşkə iqib oluşu natayın. Əxtələb qanun dəsturunun 497-ci madda 2-ci tarmıqıda qarşı tərəfdən asaslıq hüququnu yoxatqan ya ki qarşı tərəfdən cavabqarlıqını orunsuz eğirləşdirğan, özünün cavabqarlıqını keçirim qılğan ya ki yinikletkən əndizlik maddının küşkə iqib olmaydıqallıqı bəlgilənən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdır mı? Ticarətçi istimalçılarga təminləyən adil və muvaffaq bulmağan əndizlik maddının küşkə iqib olmaydıqallıqı bəlgilənən. Adətki əhvalda qımmət bahalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlaşımız kərək. Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarayının ticarətçisi istimalçılarının adətki əhvalda yan telefon, qatarlı qımmət bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxuldiki boyumlarını yenidə elib yürsə, ya ki işləsəb olmaydığalıqını aldın körüşü kərək. Şuna süpütini layiqatli qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səbləş qatarlıq münasib bir xətərlikini kapalətləndiriş tədbirini qolunub, xeridarlarının malmülük bir xətərlikini kapalətləndirişi gərək idi. Su üzüş sarıyı əndizlik maddı arqılıq özünün bu cəhətki məcburiyyəti və məsuliyyətini orunsuz keçirim qılsı olmaydı. Bu misaldaki əndizlik madda toxtam məzmunluğa kirgüzülgən bolsumu, bıraq su üzüş sarıyının biz iyi əməz digən cavabqarlıqını orunsuz keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə iyi əməz. Əgər Zizay su üzüş sarıyı ticarət davamıda muvaffaq bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini toluq ada qılmasa, məsələn, layiqətsiz qulubunu işlətkən bolsa, ya ki başquruşda yoxuq bolsa, şauliyinin zeynini töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot işidla təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz palpal, işimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidin qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılgan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınam.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib ala aladigan əmili gücünüz bolsun, sətib elişini rədd qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: sijil mustahkamlash, kengaytish, yezi kentlani umumyuzlik gullandirishni puxta alg'a siljitish uchun yangi to'hpa qo'shish kerak. Sohbat yig'inida vakillar bu qitimqi doimiy komitet yig'inida qarab chiqilgan nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini davomli mustahkamlash va kengaytish. Yezi kentlarning umumyuzlik gullandirish xizmatini puxta ilgari surish ahvoli to'g'risidagi dokladni chorib, mas'uliyatini ado qilishga birlashtirib so'z qildi. Jawloji astaydil anglab, vakillar bilan chuqur fikr almashtirdi. U mundaq dedi. Partiya 18-chi qurultoydan buyon Yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish jangida g'alaba qilib, dunyoning diqqatini tortadigan nomratlarni azaytish mo'jizasini yaratdi. 2021 yildan 2025 yilgacha 5 yillik o'tkinchi mazgil ta'sis qilinib, nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash va kengaytish bilan yezi kentlarni gullandirishni unumlik jipsilashtirish ilgari surildi. Nomratlikdan qutuldirish asosiy teximi puxtalanib, unumi teximi imkoniyatlik sijil bo'ldi. Jawloji mundaq deb ko'rsatdi. Xalq qurultoyi vakillari 15-5 yillik yirik plan programmasida bekitilgan yezi egiligiga chetiladigan muhim tadbirlarni amaliylashtirishni cho'ridab, doimiy komitetning qonun chiqarish, nazorat qilish xizmat o'rinlashtirishiga birlashtirib, cho'nqur tekshirib, tadqiq qilib, faol chora-tadbir ko'rsatib, qonun va tuzum qatlamidan taklif fikr berishi kerak. Jawloji mundaq deb ko'rsatdi. Xalq qurultoyi vakillari mavqani o'z xizmat o'rniga qaratib, mas'uliyatini zimmasiga olib, amaliy ishlashi kerak. Yezi egiligi yezilarning birinchi sepidan kelgan vakillar o'z xizmatini astoydil yaxshi ishlab, ommani ishlab chiqarishni o'z yerining ahvoliga qarab rivojlantirib, kirimini oshirib, beyishqa yetaklashi kerak. Boshqa kasb va sohalarning vakillari mu yezi egiligi yezilarning taraqqiyotiga ko'ngil bo'lib va uni qo'llab dehqonlarni biyitish, yezi egiligini kuchaytish, yezilarni go'zallashtirishni o'rtaq ilgari surishi kerak. Jawloji munolani ta'kidladi. Xalq qurultoyi vakillari angliq qolda partiya va davlatning xalq ommasi bilan aloqa bog'lashidagi ko'rik bo'lib, asosiy qatlamga teximi yaxshi cho'kib, xalqning ahvolini egilab, xalqning aql parastini mujassamlab, xalq turmushiga nap yetkazishi kerak. Asosiy qonun va qonunlarga namunalik bilan rioya qilib, yezilarning qonunchilik tashviq tarbiyasiga faol qatnashib, yezilardagi yaxshi urf-odat va ommaning axloq fazilatini avj oldirish kerak. Li Hongjong suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xabari. 14-chi navbatlik mamlakat xalq qurultoyi doimiy komiteti 24-chi sonliq yig'inining birlashma guruhi yig'ini 8-chi ayning 26-chi kuni tushdan keyin Beijingda o'tkazildi. Yig'inda Gouyanning nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini davomli mustahkamlash va kengaytish, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirish xizmatini puxta ilgari surish ahvoli to'g'risidagi dokulat qarab chiqildi. Hamda maxsus temada surishtirish qilindi. Jawloji yig'inga qatnashdi. Yig'inga qatnashgan 10 yo'ldosh kent darajalik kollektiv egalikning hozirgi ahvoli va taraqqiyotini ilgari surish tadbirlarini ko'rib, shahar yezi aholisining asosiy kutunish sug'urtisi tuzumini mukammallashtirish. Davolini sug'urtisi bo'yicha universal yordam berish siyosatini yaxshilash. Yordam berish kasbining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surish. Nomratlikdan qutulgan aholining kirimini oshirishga turtki bo'lish. Sharq rayonlar bilan g'arb rayonlarning hamkorligi. Yezilarda yashanganlarning ko'payishiga taqobil turish tadbirlarini mukammallashtirish. Boshqa joyga ko'chirib, davomli yordam berish xizmatini yaxshi ishlab yezi egiligidagi siyosat xarakterlik sug'urta tadbirlarini mukammallashtirish qatorliq masalalarni surishtirdi. Gouyanning ma'lum zunglisi Liu Guojun, yezi egiligi yezi ministrligi, davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, xalq ishlari ministrligi, moliya ministrligi, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligi, Davlatlik davolanish kafolati idorasi qatorliq tarmoqlarining mas'ullari yig'inda fikrlarini angladi, so'rgan savollarga javob berdi. Muavin komitet boshlig'i Wu Yixua yig'in riyosatchilik qildi.
0: Stansimiz xabari. Мемлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің башлығы Чаулачи 8-ші айының 26-ші күні түштін бұрын Бейджанда Өзбекстан зонтың ұшқанысының мұдыры Мирзе Юайева білен көрішті. Чаулачи мұныланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин білен зонтың Мирзе Юайевнің стратегиелік етекчілікі де, Джунго білен Өзбекстанның стратегиелік өз ара ішініші техімі мұстахкемленді. Әмілі хемкарлық нәтижелері мол болды. İki tərəf münasibəti yeni dövrdəki hər vaxtlıq ümumyüzlük strategiyilik həmrəhlik münasibətigə götürüldü. Cungu Özbekistan bilən billə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu əməliləşdirib, siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, ümumyüzlük özara mənfəət yetkizüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, məzmunu mol, hayati küçü texımı urğub durğan Cungu Özbekistan təqdir ortaq gəvdəsini birlikdə bərpa qılışını xalaydı. Cungu Memleketli Xalq Qurultayı Özbekistan qanun çıxırış aparatları bilən dostluq almaşdırışını küçəytib, qanun çıxırış, nazarat qılış xizməti təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, öz dövlətlərinin tərəqiyyatı və güllünüşüqə yardan berişini xalaydı. Mirziyoyeva Cungu Kompartiyası qurulğalıqının 105 illiqini təbriklədi, o mundaqdadi. Özbekistan bir Cungu prinsipiqə əməl qılıdı. Рәйі Си Цзиньпин отырғы қойған төт чоң дүниеви тәшәбусіне қолайды. Ішкі дөләтінің қанун чықырыш аппаратларының достаны алмаштырышыны күчәйтіп, ықтисад, қатнаш, мағарып, террорлыққа қаршы тұрыш қатарлық сахалардегі хәмкарлықны чоңқырлаштырышыны үміт қылыды.
1: Станцымыз хәуірі. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komiteti 18-ci sallıq yığınının umumi yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüştün burun ötküzildi. Memleketlik Siyasi Kengeş Daimi Komitetinin 14 əzası xalq turmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş salmaqını aşırıb, umum xalqın ortaq beyişini pıxtı ilgiri süreyli digən temada söz kıldı. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Huning katnaşdı. Daimi komitet əzası Şülingi mündaq təklif bədi. Yuqır süpətlik tərəqqiyat, ortaq beyişini ilgiri sürüşünün mühim nöqtüsü qılınıb, rayulla pərqi, şəhər yezıla pərqi, kırım pərqini kiçiklətişkə küsərib qılınıb, əmili ünüm közlənsə. Daimi komitet əzası Wang Guanghua, Məmləkətlik Soda Sanayiçilər Birləşməsi-gə vakalətən söz qılıb, Bundaq deydi. Pukravi karxanalarının rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, pukravi igiliknin yuqır süpətlik tərəqiyyatı və yuqır süpətlik toluq işqi orulışını ilgir sürüş gerək. Daimi komitet əzası Sun Dongshin, Cungo Demokratik Dövlət Quruş Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetiqə vakalətən söz qılıb, monulanı otturğa qoydu. Əmgəkçilərinin hüquq mənfəətigi kapalətlik qılışının İşdin kiyin, hukukunu qoqdaşdın, mənbədin tüzəşki qarab tip özgərdişigə türtki bulub, inaq əmgək münasibətini küçəb bərpa qılış gerək. Daimi komitet əzası Çin Şinyin mundaq deydi. Dəsləbki təqsimat asasıda qayt təqsimat mexanizmini mükəmməlləşdürüb, zamanıvilaşdırış quruluşu nəticələrdən umum xalqını teximi köyüb, teximi adil mənbədləndiriş gerək. Daimi komitet əzası Tang Qingpei mündaq deydi. Üçüncü qetimlik təqsimatının rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, xeyr-saxavətinin ictimai qutquzuş işlərgə qatnış yollarını ravallaşdırıb, ortaq beyişqa küş çıxırış gerək. Daimi komitet əzası Çin Güyün mündaq təklif bədi. Dövlət maaribini rəqəmləşdiriş strategiyası çoğunqır yolga qoyulub, Sün-i əqilnin asasi maaribnin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa küş qoşşi ilgiri sürülsə. Daimi komitet əzası Can Şökəy monulanı otturğa qoydu. Quramıqı yetmigəlləni tordu qoqdaşını küçəytib, yaşla, ösmürlə tor boşluqını tüzəşini qeliblaşdırış, kəsbləşdiriş səviyyəsini östürüb, yaşla, ösmürlənin sağlam ösbitilişigi paydılıq tor boşluqı yaratış gerək. Daimi komitet əzası Çinkəy mündaq təklif bədi. Meyiplərinin kapalət və tərəqiyyat iqtidarı östürülüb, ғəmxorluq qılış mülazimət sistemisi mükəmməlləşdürülüb, meyiplərinin xəliq turmuşu bəxt saadeti sicil aşırılsa. Daimi komitet əzası Liu Xiaomei 3 sentyabr ilmi cəmiyyəti mərkəzi komiteti vakalətən söz qılıb, mündaq təklif bədi. Yezilanın ictimai kapalət sistemisi mükəmməlləşdürülüb, Yezi kəndlərin umumüzlük gülləndürüşünün xəliq turmuşu tiriki müstəkkəmlənsə. Daimi komitet əzası Wang Lu, Cungo İşçi Diqqalla Demokratik Partiyası Mərkəzi Komiteti vakalətən söz qılıb mündaq deydi. Sağlam, mədəni turmuş usulünü təşəbbüs qılıb, nüqtuluq kişilə topunun sağlamlıq müdafiə torunu puxtulab, sağlam Cungo quruluşunu ilgir sürüş gerək. Daimi komitet əzası Gao Xiaomei mündaq təklif bədi. Oqış işidiki balılanı beqişini qollaş kapaliti mükəmməlləşdürülüb, ictimailaşqan mülazimət təminatı kengaytilib, mülazimət süpüti östürülsə. Daimi komitet əzası Ma Junshin mönulanı otturgu qoydu. Yaşanqalların köpü işigə pahalı taqabıl durub, amıvi əsləylərinin yaşanqallığı maskelişi və tosalğısız qılıb özgərtilişini küçəytib, Yaşanqallığı dostana cəmiyyətini birlikdə quruş gerək. Daimi komitet əzası Səyşu Cün mündaq təklif bədi. Asası amıvi səhiyyə mülazimətini baravərləşdürüş, sicil olğı silcitilib, əla süpətlik davalaş, səhiyyə baylıqının yezilarğa və asas qatlamğı mayillişi ilgirə sürülsə. Daimi komitet əzası Şinən Xua, maarib sahası digiləq vakalətən söz qılıb mündaq təklif bədi. Nopos'nun özgürşigi uyğullaştırılgan maarib baylıqını taksimləş mükemmelləşdürülüb, maarib baylıqının rayulla və qurulma orullaştırılışı bir tutaş pilallab sərxillaştırılıb, xəliq razı boludugan maarib yaxşı yolu qoyulsa. Memleketlik siyasi kengashinin muavin reisi Yang Jin yığın qiyasetçilik qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengashi 14-cü növbətlik memleketlik komiteti daimi komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüşdən kiyin Beycan deyib bildi. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını aşırıb, umumi xalqının ortaq beyişini puxta ilgiri sürüş temi qılınıb, hakimiyyət işləri kengashildi. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengashinin rəisi Wang Hunin yepiliş yığını riyasetçilik qıldı həm də söz qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyanın Mavun Zunliyisi Ding Shuishan 8-ci ayının 25-ci, 26-cı külləri Әңхуйның ғыфида малияны үлмей башқұрышыны нұқтыды сынақ қылы сөхбәт еғініға қатнашды, әмді тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұнуланы тәкітліді. Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим елі орықының ройы вә партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларыны чоңқұр ұзжыл әмілейләштіріп, Тәрәқият умумиетіні нәзәрді тұтып, малия қызметі сәвиясіні давамлық өстіріп, жүнгөчі заманы вилаштұрыш құрылышыға техімі яқши мұлазымет қылыш вә капалетті қылыш керек. Сөхбәт иғыныда Дин Шөйшан мұндақ деп көрсетті. Партия Мәркізі Комитеті вә Гоуян малия қызметіге юксек әхмиет беріп келді. Башуджи Ши Цзиньпин малия дөләт нидары қылышының асасы və mühim təvriki dəb təkidlidi. Partiya hökumətinin məsul yoldaşlardın maliyyə başquruş eğini müstəkkəm turğuzuşunu tələb qıldı. Cayla alaqıdar tarmaqla izcil əmililəşdürüşünü əstayidil çın tutuş gerək. Maliyyə bilən iqtisadının münasibətini yaxşı bir tərəb qılıb, texim aktif maliyyə siyasətini yaxşı yolu qoyub, iqtisadının mühim eşi, qurulmının sərxillişini küçəb ilgir sürüş gerək. Muapıq, makroluq, baj seliqi səviyyəsini saqlab, yeni kəsb alətigi maskelidiğən baj tüzümünü tətqiq qılıb mükəmməlləşdürüş gerək. İş hukuku bilən çıxın məsuliyyətini ilmi ayırıb, mərkəz bilən yerliknin maliyyə münasibətini mükəmməlləşdürüş gerək. Maliyyə çıxın qurulmasını zor küş bilən sərxillaşdırıb, dövlətnin zor strategiyelik vəzifisi və asasi xalq turmuşu maliyyə kapalıtını küçəyitiş gerək. yerlik hükümetlerinin yoşurun karz xayıp xatırını qatdi tügitip, maliyye bir xatarlıki ve imkaniyetlik sicil terakiyat tüven çekini çın saklaş. Maliyye iqtisat intizamını çın etip, maliyye meblağının ölçemlik, yukur ünümlük işletilişige hakiki kapalı tıkılış gerek. Keyinki 20 yıllık maliyye hizmetini puhta yaxşı işlep, alaqadar meblağını işil sürütini tezletip, maliyye pul siyasetinin maslaşışını küçeytip, asasi katlamının üçki kapalı tıkılış tövən çekini müstekkemlep, 15. 5 yılını yaxşı başlaşqa teximi zor tökpüqüş gerek. Deng Xuexiang en huydiki mezgilde yine Feishi Nayelik Maliye İdarisi, Jungo Pen Texniki Daşüsi İlim Pen Aqli Madda İcat Kılış Merkezi'ye berip tekşürüp tetkik kıldı. O Anhui'nin Başuji Xi Jinping'nin tapşırgını əsti çın saxlap, Köpxil Dövlət Tərəqqiyat Strategiyasının katlanış özellikini cari kıldırıp, Jungoçi zamanı vilaştırışının Anhui sahibisini cesaret bilen pütüşünü ümit kıldı.
0: Stansımız xəbri. Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayəsədə 8-ci ayının 26-cı günü Latqa Şığıllıq yaqın apıtı yüz bərdi. Baş stansı muhbirinin aldın qısab komandallıq ştabının iqilişcə 8-ci ayının 26-cı günü saat 20 gecə. Dəsləbki təkşürüb statistiki qılınışcə bu qıtımqı Latqa Şığıllıq yaqın apıtı da 3 adam qaza qılğan. 265 adam bilən alaqı üzülüb qalğan. Hər qaysi tərəflə küş təşkilləb, bütün küçü bilən xətərdin, apətdin qutquzmaqdikən. 8-ci ayının 26-cı günü kəs saat 8 gecə dövlətinin 10 yeri sal od öçürüş, qutquzuş ətirdi, 113 avtomobil, 601 od öçürüş, qutquzuş xadimi acırdıb, qutquzuş apşarqısı, hayatlıq təkşürüş əsvabi, ataki kimisi qatarlıq qutquzuş üskünlərini elib, nəx meydanı berib qutquzuş bir tərəf qılışqa atlandı. Ciddi işlağı taqabül turuşuna başqoruş ministerliği, Dövlətlik Ot Öçürüş Qutquzuş İdarisi, Cungu Qutquzuş Ətirtinin 111 Ot Öçürüş Qutquzuş Komandır Cəngçisini, Çıngdu Şuanliu Xalqara Ayırdırımıdın Ayırplan bilən Apət Yüzbərgən Nəxmeydanğa yardımgə əvətdi. Cungu Qutquzuş Ətirti Hüddik alğan Tunca Ayırplan uçuş təyarlı xizmətini tamamlap, 8-ci ayının 27-ci günü ətdigən saat 6-da Rikazı Dinri Ayırdırımı qarab uçdi.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 8-ci ayının 26-cı günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı eliş baş temisidiki yürüşlük baş temilik akbarat ilan qılış yığını açdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliğinin alaqadar məsulü mündaq dedi. 15-ci 5 yılda dövlətimiz bir yürüş məxsus hərəkətlərini yolğa qoyub, İlgar yasımıçılıkını tayanç kılgan zamanıvi kesip sistemisi berpa kılışını tezletip, yasımıçılık küçük devleti, tor küçük devleti kuruluşunun yeni pelliği yükselişige türtki boludu. Tanıştırılışça 14. 5 yılda devletimizden yasımıçılık koşulma kımmetinin işki işlep çıkırış umumi kımmetide ilgiligen nispeti davamlık 25% etrafıda bolup, cemi 504 adettin taşkırı ekli zavut kurulgan. Dövlət Yeşil Zavut Məsulat Qimmetinin Yasımıçılıq Umumi Məsulat Qimmetidi İgiligən nisbiti 9%-dən 22% özgən.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı qatnışış, həm Qırğızıstanda dövlət işləri ziyarətidə buluş pəytədə, Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansının Nadir Kino Televiziya proqramlarını Qırğızıstanda körüstüş pəaliyyəti yıqında 5 gəkdə başlandı. Rəis Xi Jinpingdən kəlgən xət, Jonghuanın hünər sənət xatirisi, Qızıl Ana Restorani qatarlıq 10-ğı yıqın esil kino televiziya proqramları Qırğızıstan Dövlətlik Radio Televiziya Şirkti qatarlıq Qırğızıstandakı asaslıq taratqulada arqa-arqadan körüstüldü.
1: Stansımız xəbri. Amerika Soda Ministerliği 8-ci ayının 26-cü günü elan kılgan sallıq məlumat qarğanda, Amerikanın 7-ci aydaki şəxsi istimal çıxımı baha körsətküçü və yadroluq istimal çıxımı baha körsətküçünün eş nisbiti oxşaş məzgildikidin eşib, aldın qaydaki eş nisbiti bilən tənlişib, Amerika Qoşmuştat Zapas Pul Komitiyyətinin 2%-lik nişanıdın körnərlik yuxur bolğan. Amerikada pul pahallıqı besimi davamlaşqan.
0: Stansımız xəbri. İran taratqullarının 8-ci ayının 26-cı günüdeki xəbirge qarğanda İran İslam İnqilabi Muhafizət Qısmının bayanatçısı şu günü monolanı bildirgen. İran Umman bilen iki tarafının Hormuz Boğazı kontrollüğündeki su rayonunda ilgilenen nispeti ve payda taksimatı doğrusu da iki taraf etiraf kılıdığan kelişim asılı kıldı. Bunun başka İran'ın ruhsatsız her

yaşaşqa, işləşqə bab kilidəğən avminni ortaq qorışını ümit qılımız, dedi. 15-ci bəşil məzgilədə Cungu yuqır səviyyədə sırtqı ecivitişini davamlıq ilgiri sürüdü. Bu, avminnin tərəqiyyatıqa muyum pürsət elib kilidu. Bir dövlətdə işkütüzün bolu şəraiti də, avmin xalqara soda ərkin porti, müstəqil tamujni beci rayoni, addi tövən baş tüzümü, xalqara alaq dairisi kən buluş, Cungu qərb mədəniyyəti cuğuluşuş qatarlıq əvzəlliklərə iqib oldu. Yəqin qiladın bu yan, avmin bir mərkəz, bir supa, bir bazı quruluşu, yəni Dünya Sayahat İstirahat Mərkəzi, Cungu bilən Portugaltılıq dövlətlə soda həmkarlıq mülazimət supisi, Cungu mədəniyyətini asası iqim qılğan köp mənbəlik mədəniyyət tən məvcud bulub turduğan almaşdırış həmkarlıq bazısı quruluşunu ilgir sürüb, Guangdong Shangang Aumin Çonqoltuq rayonu və bir bəlbağ bir yolunu tən quruş quruluşuğa pağıl qatnışıb, işki taşqı qoş ayılınışını tutaşdırduğan tügüllük rolunu üzlüksüz küçə etdi. Kəlgüsü 5 ildə Aumin bir bəlbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlə, Portugaltıllıq və İspantıllıq dövlətlə bilən bolğan köp sahalədiki həmkarlıqını küçə etib, dövlətnin yuqır səviyyilik sırtqı ecivitişdiki muhim istihkami. Cungu qərib mədəniliklə ara almaşdırış, öz ara örnək iliştiki muhim közləhni bərpa qılıdı. Bu, avminnin taşqı dəl cayidiki alaqılaşqıcılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, özünü tərəqi qıldırıb, dünyağı nəbiyyət gözüşüqə paydılıq. Uluqvar plan tüzülüb boldi. Əməli işləş həmmədən muhim. Bir dövlət asasıdı çöntürüb, işki tüzümünün paydasıdın mahirlik bilən paydalanış arqılıq, avmin, Kəlgüsü 5 ildə dövlətinin tərəqiyyat umumluqıqa zıç yuğurulub, özünün özgəcə əvzəllikini toluq gəvdiləndirib, ixtisadının muvabıq köp mənbəlişini alğı sılcıdış, xalqının bəxt saadətigə kapalətli qılış, dünyanı tutaşdırış yolu da uzaqca muqim ilgirləb, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvabıqiyyətlik əməliyyətinin yeni səyibisini davamlıq pütüb çıxıdı.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib gəldik. Programımızı aval qıdək yaxtırıb anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtik. Bugünkü programımızda yana qandaq tedimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla, davamlıq bizdə bulsun.

Hayat Musabamnın bağınsır qısqırap berişiği qarmay, xiyallarım ayğı çıxmaz eqin sudak tügümeydi. Yaşıqki güzel əslimilə, ayacanlıq bekışla, otluq nəbəslə, qızğın işla, süyüş, həm süyülüşlə, həm vədilə, tünügünki işladək köz aldımda turatdi. Bulanı oylamasıqı kancı orunsamı, mağın şünce yepişatdi. Hər qedim, derya sahildeki yollada, tənha kizip yürgünümdə, özümünü tənha əməstək. Qayaqdın duru, kakıqnın monluq sayrıqan avazı qolqımda kirib, sən beni çakırvatkandək. Sahildeki Məcnun dalanın, mən yaşamanın suyuşudun soğu düşkən halıdı. Derya suyunun oynaqşıb ekşi, İlgirikidek işkimizden sögüsüge tentanı kılıvatkandek tuyğulağı əsir bolatdım. Bulup mu,

Aş gün mängü isimden çıkmaydı. Şu işlerini göz aldımga keltirsem, yürüküm hazır mı sıyqırap ağrıydı. Çünkü dəl şu günü hayatımda tuncu bulup cüdalıqnın təmini titiğan idim. Bir kız üçün gözümden yaş aqqızğan. İç-içimden kilovatqan həsrətlerimni, xəsəplerimni zorğa besip, qıyamazlıq ilkide yaşlıq gözümni sən oturgan maşinağa aqdırgan aşı dəqiqide hayat çaqçaq qığandak maşin yolunun tuyuqsız tosılıp gelişi bilen yeraqtın közlerimizden uçuruşup gelişdin Xudumni yoqatqan çağdaki hissiyatımni belkim əsla bilmeysin. Sən menin bəxtim, barlıqım. Ölsem mi senden herkes ayrılanmay ben. Bu ne mi degen süyümlük sözler ha? Bu sözlerini sen man kığan çağda özümünü şüncelik bəxtlik kez kığan ki hoşalığımını bütkül dünyanın hoşalıqıgı tekişmeydim. Mana, ardın uzak ötmey, dünyadaki en bəxtsiz adam bu kağınımdın, mən ökünmey, kim ökünsün? Rastın desem, bu ökünüşemez. Belki, sövgüsü aldangan bir yürekinin həsrət inalısı idi. Şu hıyal bilen, aldımğı işki qadam aldım. Dəl şu dəqiqda, közlerimiz işkinci qedim uçuruşup qaldı. Közündən sırğıp düşkən yaş tamcılarının güldək yüzündə şəbnəmdək yaldırab turğalıqını ködüm. Şunç düşkün, miskin körünətdən ki, bu haldandın qoqasqı düşkəndək tolğınıp gəttim. Hayatlı bulduken mən, közündən bir tamcı yaş aqqızmay mən. Sən etkanmış söz, yardımdın keçişi bilənla, Köz aldım karanqulaşqan dek bulup, cayımda turupla kaldım. Xıra bir yoruluk içine sen ulturgan maşina astı-astı yorup getdi. Şundaq, sen kettin. Alsızlangan cismim, kandaqlaca çınar dərəxi yönlüp kaldıkin tan. Berkemde közümünü açsam, etrafını pütürlək karanqulu kaplaptı. Yolun ötüp kedi vatkallarının bana əcəbini para vatkallığı da nomuz kılıp, köz canıqımda yalılap durğan yeşimini zorğa besip, məksizsiz halda tüm bağırıqı özümdü.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasəçi dostunuz Şeringül Toxtay. Dəqiqdiniz, bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan, Abdusalam Abdusunun tarım jurnalında ilan qılınğan, təqətli sizni süymən anlıq, hikayesi də bolsun.

Ayalım her cihetten yetişken mükemmel ayal idi. Ben bu başkalarının nazarında hakiki bəxtlik erlerini sanlattım. Ötüp ketken kıskığını bir neçil yıl ceryanda ötmüş men üçün Allah kaçan çüşkü aylangandek. Seni bütünlüğü unutup ketken dek hissiyatı yürüdüm. Nəyil baray, neymişli kımay, özümünü şunca ruhluk hoşal köz çüşkü tırışattım. Lekin, işkimizge kuvaq bolğan aşı toxmuştun. Aşı koca iğizdin, derya boylardın tasada bir ötüp qağınımda, közüm ıhtiyarsız aşı yaqlağı tälpün ettim. Yeraqtın sana oxşaydıgan bir əsımanı körüp qasım, yürükümden bir yerlere tatışkan dek bir xil tuyğu, içi bağırımını köydürüp ötettim. Bunda çağlada, peşimde çandırmağanda qığını bilen, kalbimden pinhan yerlerde yenmesinin mevcudluğunu tən almay duramaydım. Seni qaytı bir körüş istikide, ızdıraplı xiyarlığı çömettim. Xabranı biliş üçün, işkimizden sögüsü kuvaq bulan Şamallağa, Derya sahildeki Məcnun Dallağa, Rəngmıran etilgan Mamkaplağa, Şıldırlap ekvatkan Solağa, Yaşırıp durgan Çınar yopurmaqlarga iltica qilishdan başqa hiç bir amalım yok idi. Muhabbet, qancha sırlıq bolsa, şunca romantik boludu. Romantik muhabbet kişi kalbiga şirin tuyğularına bəxş edip, unutulmaz əslimlərini kaldırıp gedildi. Bolub mu, tonca muhabbet şundaq boludu, dəb oylaydım. Şu çağlada, mən seni hədədən ziyadı yaxşı köyəllikimdim qandaq, seni həmini nərsdim. Adəmlədin, hətta ən yakın dostlarımdımı qızğınatdım. İşkimizden yürgəlliki aşkarınıb gedibli qalsa, başqala seni məndən tatıb aldıqandək sarılıq tutatdım. Biz adətə köpçilik arasında uçuruşub qağınımızda, pəqət yoşuruncu köz bir kişi vağınımızın hesab qanılğanda, natunuş adamlardak bir-birimizge pekat gep kılışmaydı. Ama pinhandı körüşken de geplerimiz tügümeydi. Adil, seni yaxşı görmen deyine. Seni yaxşı görmen. Yağ, bundaqda sen bek adı yok kaldıken. Seni yaxşı görmen de mağlaçı deyken de men. Yağ, İşemeyim ben. Emisi neyimi desem işini sen. Seni mengü yaxşı görmen. Ölü gece ayrılmayım ben. Senden başka hiç kimini yaxşı görmeyim ben de. Emisi sen cu. Ben başta senden sordum. Ben sana verdi birey. Ben mi şu? Sen velaklap kül ettin. Çırayından bəxt nuru balık etdi. Şu minutlada közümge təbiyyatdiki bağırlıq mövcudatla sən bilən tənkülü vatqandak. Dünyanın həmmini yeri bəxt nurgu çümülgəndək körünətdiki, seni sügəllikim üçün özünü tolumu bəxtlik izqilatdım. Əpsus, sən hayatımdan pəsil quşudak mağın bərdəmgini şadlıq beyğişləb, keyinki günlərimni zimistanğa aylandırdım. Seni dəb eçil durğan bəxt gülürüm, xasan boldi. Bana əmdi, qurğan gül şeyhidin tarğan açıq idladak əslimilə kalbimini xıdıqlamaqdı idi. Köğül sırlarını başqaladın pinhan tutup ötüşdüm o qeyin iş bomuz gerek dünyada. Bolub mu, seni hayatım dəb bilgən.

0: Radio anlıqıcı dostlar, cihandaki ən yeni qızıqarlıq işler, moda və pən texnika, acayip xarayip işler doğrusudki uçurlarını sizlə getküzüb gelibatqan Cihan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qays məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Bugün dövlət göhri dəb namalğan bir dərəq doğrusu sözləb vermem. Sizden tamaqdın burun, ya ki, kiyin, miyim yedgan adatınız bamu? Bosa, bugünkü programımızı çoxum anlam. Toşqan, iğizdi nəpəsini nələmdu? Yağmur yağanda quşlar qayar göyüşürnü oludu. Bugün yani qızqarlıq bilimlədimi sözləb vermem. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayahatimizi başlayıtamduq. Dövlət göhri uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi köpçülükə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Pırçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri deyən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Cüngonun dövlət noqtulu qoğdaydıqan yavu üzümlüklər tizimlikdə uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcəlik noqtulu qoğduldıqan yavay üzümlüklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq üzümlük, onun yağış materialları nem üçün çünçü qımmətlik, tövəndə birlikdanla paqaylı. Kök pırçaq bilen yerak tukkan. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi yopurmaq taşlaydıgan yerim daim yeşil turduğan dərx bulup, egizliki 10-dan 20 metr gıca. Ən egiz boğanda 25 metr gıydudu. Diametri 80 cm gıydudu. Dərx tacisi küllük sıman, bir qadar tüven şaxlaydı. Kişin ayran kaldırdığını şu ki, taşkı körünüşü ançı közge çılıqmaydıgan uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi, pırçaq ailesi kepenek sıman güllüklər kənci ailesi, sandal uruq dışığı təbə üzümlük bulup, kiçik yesi pırçaq, Kök pırçaq bilen yerak tukkalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxinin gülü və meyvesi onun kımetini namayan kılalaydı. Axranlık gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepeneksiman gül bərgi və kil bərgi buludu. Meyvesi gəsək, o pırçaq ailesindeki üsümlüklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Karmaqqa çülük meyvesi gə azraq oxşab getirdi. Kən elips şəkillik kanıtının otursağa bir çoğun pırçaq oralğan alata buludu. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi ıstıqbəl bağrayolarıqı tarqalgan bulup, asaslıqı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlərdə ösüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur qısmıdaki tağlıq rayollar onun iştidai tarqalgan rayolları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq caylarqımı tarqalgan və uruq kırgüzüb yetiştirilgən. Hazır, yavu uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcəlik qoğdulduğan yavu üsümlük bulubla qalmay, yana Cejandiki yoxuluş kırdabıqı berib qalğan yavay ayvanat üsümlük türü Xalqara Soda Əhtinamısının ilavisigi kürgüzülüb qoğdaldı. Ən esil yağış materiali. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi qımmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağış türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı diqtini tartıdı. Yağış materialının qatıqlıqı, zişliqi, keniş tarihişi, çidamlıqlıqı və yemlişçalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaşdıqı mühim körsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcəsi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda durdu. Onundan başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşburqi qatarlıq amıllarını mı oylaşış gerek. Dünyadaki 100 min xıldın artıq tərəx türü içində pəqət 500 xıldın artıqı kişilərini əla süpətlik yağış materialı bilən təminləyəlaydı. Yağış materialının süpəti bilən üsümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərxinin purubqılıq yumşaq qaytı talab işiltilidu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq tərəx qovzuqı talab işiltilidu. Mutlaq köpsanlik əkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəx özüqidin öy cihazları yasaydı.
1: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçüye, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Ay, tağ çok kısır yana.

0: Araq bulup aran 25% tövəllətdi. Apelsinin ünümü ən aciz bulup aran 8% tövəllətdi. Tamaqdan kiyinki qan şikirinin davalğış nöqtisinin etqanda, aldı bilən almi yegəndə tövəllətiş ünümü 50% buludu. Aldı bilən apelsin yegəndə təsiri ən az bulup təxminən 25% buludu. Bunun qımı səlqaraşqa bolmaydı. Ondaqda yuqri karbon su birikmeleri qrupusunun əhvalı qandaq? 15 gram karbon su birikmesini köp yegəndə, tamaqdan kiyinki işki saatte qan şikirinin pərqi anç çoğun bulmaydı. Aldı bilən alma və nəşbütünün ünümü anç pərqlənməydi. Ayrım-ayrım alda 17% və 20% bulduğan bulup, apelsinin 10% tövəlləydi. Onun üstüge meyvini köp yegən təqdirdimi karbon su birikmelerinin umumi miqtari 65 gram qıydıdı. Karbon su birikmelerinin miqtari aran 50 gram kilidigan sap meyfengi seliştirganda tamaqdan kiyinki qan şikirinin davalğışı yenili körünerlik tövəlləydi. Bu nəticə adam nəyran qaldırdı. Bu, tamaqdan burun meyvi yegəndə qan şikirinin ziyadı örləb ketməydiğallıqını. Onun üstüge meyvini tamaqdan burun yegəndə, hətta tamaqdan kiyinki qan şikirinin davalğışını önümlük tövəllətkili buluduğallıqını düşəndürdü. Bıraq şunu çoxum əsli saxlaş gerek ki, aldı bilən meyvi iş usulü pəqət aşqazan üçəy əzim qılış iqtidari normal adəmlər gili maskilidir. Birinci, bu tədqiqat sağlam kişilər arası ilib verilgan. Diabet kisli bimarlarının tamaqdan burun almi yegəndə, tamaqdan kiyinki qan şikirini kontrol qılış ünümügə erişəlaydıqan erişəlməydiqallıqını cəzimləşdürgülü bulmaydı. İkinci, aldı bilən meyvi çivi yeyiş usulü pəqət aşqazan üçəyinin həzim qılış iqtidari normal kişilər bilələ çəkilindu. Soğuqdan bək qorqıdıqan kişilər, asalı iş tüsürdüqan kişilər, üçəy asan qıdıqılmış yığındı kesəlik alamıtı bar kişilər tamaqdan burun almi yegəndə çoxum ehtiyat qılışı kerek. Navadı bir yaran bolsanız, bu xul usulunu çoxum tox tutuşunuz kerek. Üçüncisi, bu usulunu kullanğanda vaqtının doğru buluşu entayın muyum. Əgər tamaq yeyiş vaqtı eniq bolmasa, ondaqda 30 minut ilgiri degen vaqtını eniq bekitkili bolmaydı. Qan şikirini kontrol qıldıqan kişilər çoxum vaqtıda tamaq yeyişki kapalatlı qılışı. Vaqt birdem baldur, birdem kiyin, miqdar birdem köp, birdem az bolmasqı kerek. Almi yedim dapla tamaq yemesi kergiz bolmaydı. Tötinci, diabet kesili bimarlar üçün etkanda yemeklikni doğru bilen davalaşının ornığı dəstişki bolmaydı. Ama yemeklikning önümüge asasen doğrunun miqdarını tanşaşki dikkat kılış kerek. Tamaqdan kiyin qan şikiri tövəllisa, insulin ve qan şikirini tövəllətkici doğrularının miqdarını azaytış kerek. Bulmasa asalla xəterlik qan şikiri tövəlləş reaksiyası kilib çıxıdı.
1: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeginizde üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizde kitabını yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayman. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb, qəmbət energiyani bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
2: Dostum, siz qaraqıda nimələni bilirsiniz? Bəlkəm sizin qaraqıda bildiqallarınız içində xata qarışlama buluşu mümkün. Məsələn, bütünləy oxşaş iki parça qar mövcud emas. Bu qaraş xata. 1988-ci ili bir alim iki parça bütünləy oxşaş qar kristalını bayqıqan. Onun üstüge bu iki qar gülü bir meydan qatdıq yaqqan qarda şəkilləngən. Arqadan alimlar qarının 35 xil oxşumağan şəkli barlıqını bayqıqan. Gerçi alimlar qarının oxşumağan şəkil asıl qılışının iniq səbəbini iniqləb çıxalmağan bolsunmu, amma ula qar gülünün 8 xil asaslıq şəklini bekitgən. Bu 8 xil şəkilinin hər birinin bir qanç xil oxşumağan özgürüş şəkli bar. İkincisi, qar axranda. Bu qarışma xata. Qar əməliyyatı axranda bulmasın, bəlki rəngsiz. Qar muz kristaldan tərkib tapqan, muz bolsa yerim süzük alətdə, yəni yoruqluq onundan asallıqçı ötənməydi, əksicə qaytdıdı. Yoruqluq qar üstüge çüşkən vaqtda qardaki köpdigən muz kristalli yoruqluqnu qaytdırıdı. Adətdə yoruqluq oxşumğan kristal üstüdə qaytma alətdə qaytdıdı. Şuna közümüzgə axrandı köründü. Bu dəl qarının yıqın qarğanda, ya ki çoğaytıb qarğanda rəngsiz, əmma yıraqdın qarğanda axrandı körünüşünün səbəbi. Qar əmliyyətə əmiş axrandı körünü yivəməydi. سیر قار، طبیعی کوک قار و حالران قارلامو کوزگو کوبچلی قدو. قیلن یاقان قار بعضی کوک رنگی کوریندو، چونکی قار قانچ قیلن بوسا یورقلیقنی شونچه یخشی سوزودو. بونون بلن قار قویتی قوبول قیلغان قیزیل نور کوک نوردن کوب بولودو، شونا قار کوک رنگی کوریندو. Onundan başqa, tağlıq rayon yəki Dəniz boyu rayondakı qar bəzdə hal rəng göründü. Səbəbi, qar tərkibədə soğuqnu yaxşı gördüğən sus, su yüsünü var. Bu xil yüsün tərkibədə gimatı xroma var. Yəni bir qızqarlıq için sözləb verək, şimali qütüb eyqinin tükü əməliyyəti yerim süzük. Amma yoruqlu qoyuq tüklə arısını qaytqandın kin, şimali qütüb eyqinin sırtıq görünüşü axıranda göründü. Əməliyyətdə siz bir tal tükün ayırıb gözləsiniz, onun qarğı oxşar süzük işgəlikini bayqaysınız. Onundan başqa, şimali qütüb eyqinin tüklərini düşürüvəsiniz, onun terisinin qar işgəlikini mi bayqaysınız? Səbəbi, qarıran energiyanı saxlab qalalaydı. Yəni, şimali qütüb eyqinin terisi və tüki bir mükəmməl niqab bulub qalmay, dərəcədən taşqırı ısıq saxlaş kimi hesablandı.
3: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nəmə digən temədə toxtalımız.
4: Məlçə uruş, çikinc dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minanç açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
3: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
3: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyip atığa. Her yili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz və başqalanın hayatı. Biz tamakıqa yağ təyli.
2: Qadirlik dostlar, insanlar üçün etqanda burun tutup qalğanda gerçi bir yaran bolsunmu, lekin eğizgi tayını bu nəpəs ağılı boludu. Жүгіргенде тынық етішмесе, иығымызды нәпәсенсек мы болады. Лекен тошқанында қыланмайды. Әмілетте көп сандық сүт әмгіші айван ағыз білен нәпәсін әлейді. Лекен тошқан бұның сұртыда. Тошқан пәкәт бұрыны білелі нәпәсін әлейді ғанын айван. Шоңа тошқанның бұрын бойшылығы тосылып қаса, мәсілен бұрыны иқтеш, құлықы юқымылының шәкі бұрынық мәйнет нәрсілі кіріп кетіш қатарлық әкфалла көрілсе, оланың нәпәсін іші қиылышыды, әтті тұнжы құп өліп қалыды. Тошқандың башқайына астандық күш үстемге чайвалламы оғыз білен нәпәсін әлмейді. Бұның іші де ғажылығы чайвалла білен атмы бар. Бірақ тошқан неміс үшін оғыз білен нәпәсін әлмейді? Қысқысы, оланың оғыз білен өпкісі бір-бірге тұташмағанлықты. Әлбетте, амал болмаған әкфалластыда бұл хайвалла оғыз білен аран ішкі қытып нәпәс алалайды. Faqat ularning eg'iz bo'shlig'i bilan o'pka orasidagi yo'l entayin tar bo'g'ashqa, eg'iz bilan nafaslanishning unumi nayti tuman bo'ladi. Undaqda nima uchun faqat burni bilan nafaslanadigan hayvonlar paydo bo'ladi? Bir xil nazariyada mundaq deyildi. Bu balkim protsezm iqtidori entayin kuchli bo'lgan hayvonlarga xos xususiyat bo'lishi mumkin. Gapni eg'iz bo'shlig'idagi kekirdak qopqiqidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Nurg'un kishilar kekirdak qopqiqining roli kekirdakning yopquchi bo'lib, yemaklikning qanayiga iqib kirishning oldini oladi deb qaraydi. Insonlarga nisbatan kekirdak qopqiqi haqiqatan mushundaq rol o'ynaydi. Nurg'un hayvondami kekirdak qopqiqi bo'lmaydi. Masalan, paqa, yilan, kaslanchuk, timsoh va qushlar. Sutamgich hayvonlarda kekirdak qopqiqi yo'q. Masalan, dengiz shiri. Lekin bu hayvonlarning yegan tamqi o'pkisiga ketmaydi. Kekirdak qopqiqi ovoz chiqarish uchun emas, chunki kekirdak qopqiqi bilan ovoz chiqarish o'tirsida muqarrar bog'linish yo'q. Masalan, qushning kekirdak qopqiqi yo'q, lekin qushning ovoz chiqarish iqtidori hammaga ayon. Kekirdak qopqiqi yo'q deyarlik dengiz shiri va uzun belakli maymunlar har xil ovozlarni chiqara oladi. Quloq, burun, kekirdak tadqiqotchisi Negus mushuning asosan kekirdak qopqiqining eng ibtidoiy iqtidori hayvonlarning bir tarafdan tamoq yegash, bir tarafdan boshqa muhitga gazlarni purashga yordam berishi bo'lishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan. Uning ko'rsatgan dalili shuki, protsezmi o'tkir bo'lgan hayvonlarning kekirdak qopqiqi taraqqiy qilgan. Protsezmi o'tkir bo'lmagan hayvonlarning ko'pincisida kekirdak qopqiqi yo'q deyarli ekan. Boshqacha qilib aytganda, kekirdak qopqiqi bir xil yordamchi purash a'zosi bo'lishi mumkin. Toshqonga o'xshash o'tqor hayvonlarning beshini tuman selib, bir narsiz yeganda ko'ri sezimi chaklimiga uchraydi. Yirtqich hayvonlardan faqat bo'lish uchun eng yaxshisi yemaklikning puriqi burun bo'shlig'iga kirib, hukm qilishga ta'sir yetkazmaslik kerak. Bu xil maqsadga yetish uchun kekirdak qopqiqining bo'lishi eng yaxshi hal qilish choralarining biri. Sutamgich hayvonlar tug'ilishida sut ichadi. Qizil o'ngash bilan nafas yo'lining ayrilishi sut ichgach nafaslanishga kapolatlik qiladi. Maxsus burun bilan nafaslanishning yangi tug'ilgan bo'g'oqlarning quramiga yetganlarga o'xshamaydigan fiziologik qurilmaga ega qilgan. Masalan, yangi tug'ilgan insonlar bolalarining kekirdakining o'rni faqat burni bilan nafaslanadigan hayvonlar bilan o'xshash bo'lib,
0: 3-4 бойын омыртқысының орында тұрды. Лекен құрамға еткерлерінің

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savadları sözləb verimiz. Varislik kılınıqçı ölməgən bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınıqçı ölgən vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınıqçı ölgəndilə, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şəkilinidı. Varislik kılınıqçı, varislik kılınıqçının mal mülkigi erisi boludu. Hədiyə qobul qılğucumu, vəsiyyətni icra qılğucu ya ki, varislik qılğucudun hədiyə qılınğan mal-mülkünü tələb qılsı boludu. Özara varislik qılış münasiyyəti bolğan bir qançı kişi birli vaqtı ölüb kəsə, mirasqa qandaq varislik qılınıdı. Özara varislik qılış münasiyyəti bolğan bir qançı kişi oxşaş bir vəqədə ölüb kətib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qarılıdı. Həmisinin başqa varisi bulub, Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyib qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarga varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundakı belgiləmə ya ki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhum mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülükü edəb qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik hədiyə qılış, beqiş gelişimi, qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mirasqı varislik qılış başlanğan nikin, qanunu bəlgiləngən varislik boycu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınıdı, ya ki hədiyə qobul qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış, Kütüş kilişim bolsa, şu kilişim boycu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, vəsiyyətlik hədiyə qiliş beqiş kilişimi, vəsiyyət boyca varislik qiliş və hədiyədin aldın turudu. Vəsiyyət boyca varislik qiliş bilən hədiyə qanunu bəlgiləngən varislikdən aldın turudu. Varislik qılğucu varislik hukukudun vazgeçidiğalıqını ağzaki izhar qılsa, qanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Varislikdan voz kechishni yozma o'tirib qo'yish kerak. Og'zaki ifodalash kuchga ega emas. Farzandlar varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa, mirasqa varislik qila olmaydi. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Farzandlar qonunda belgilangan varislik qilguvchi sifatida varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Hədiyəni qabul qilguvchi hədiyədən voz kechadiganligini ifodalamasa mirasqa varislik qila olmaydi. Hədiyə qəbul qılğıcılar hədiyə qəbul qıldığalığını bilgəndən keyinki 60 gün içində hədiyəni qəbul

Sodiger, nersi yutup kese mesul bolmayımız da bayanat elan kılsa küşke iyi bulamdu. Şauli su üzüşke amraq idi. Bir günü Şauli iştin çükendin kiyin idarısıge yıkıldı yerde yeniden icilgan Zizay su üzüş sarıyığa su üzgülü bardı. O yan telefonu ve kiyim keçeklerini su üzüş orundaki nersi saklaş işkabıga koyup su üzüş orununun əskertgini boyuca işkabını kulublap su üzgülü kırıp getdi. Şauli su üzüp olgandan kiyin işkabının oçukturgalıqını, kiyim keçekleri öz ornuda, yan telefonunun yokalgalıqını baykıdı. O su üzüş ornunun direktoruğa çüençi berişini etkanda, direktor su üzüş ornunun nurğun yerigi çaplangan, kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan, yutup kese biz iyi emez diyen əskertişini körsetdi ve pervasızlıq bilen. Kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan dap inik etkan, yutup kese biz bilen münasvetsiz, dedi. Ondaqda Sodiger tamğa cavabkarlıqını keçirim qıldığan şu arını çaplap qoysala, xeridarlanan nərs kerekleri yutup kese cavabkarlıqını üstüge almamdı. Əxtələb kanun dəsturuda əndizlik maddalarının küçü doğrusuda tövendikirək kanun maddaları var. Əndizlik maddalar toxtamlaşıqçılar təkrar işiltiş üçün aldın bekitvaldıqan, həm də toxtam tüzüşdə qarşı tərəf bilən məsləhətləşməkdiqan maddalarını görsüdüdü. Əndizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiga əməl qılış əsasında bikitişi, həm də özünün cavabkarlığını keçürüm qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəbnin səmiyi selişi, qarşı tərəbnin tələbi boyunca şu maddılarga izah berişi kerek. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb səmiyi seleş ya ki izah beriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəbnin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddalarga diqqət qılmaslıqını ya ki uni düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kirgüzməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda Tövəndiki əhvallarından biri görülgən əndizlik maddalar küşkə iyi əməz. 1. Muşu kanunun 1. kısmı 6. bab 3. paragrafı da və Muşu kanunun 506. maddası da belgilengen küşke iyi olmayıdığan əhvallar görülsə. 2. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb özünün cavabkarlıqını orunsuz keçirim kılgan ya ki yinikletken, karşı tərəbnin cavabkarlıqını eğirlaşdırgan, karşı tərəbnin asaslıq hukukunu çekligen bolsa. 3. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb karşı tərəbnin asaslıq hukukunu çetki qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb sobekitleri, həxtələb palitidə daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddını qolundu. Əndizlik maddı bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb kanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqada əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabkarlıqını keçirim qılış,

Бұрынғы қызметтешігі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Şaucao Şaoli'nin üstüden Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsiga dəva qılıb, Şaoli'den qarzını qaytırğızıb berişni, həm ösümünü tölətib berişni tələb qıldı. Şaucao'nun eytişçə 2024 yılı o bankıdan isabat yötkəş, nəxpul töləş usulu arqılıq, məbləq obrotuda qiyinçılığı bolğan Şaoli'ğa cəmi 65 min yuan qarz bərgən. İşdən keyin Şaoli pulni kəyniyə sörəb qaytırmığan. Sotta Şaucao'nun dava talibiga qarta Şaoli 65 min yuanın iki tərəf kelişib bütüşkən məbləğ siliş pulu işkəlliki də çıngdırdı. Həm pulunun iqiş yönülüşünü təpsili bayan qıldı. O, Şaucao bərgən pulunu tapşır olğan dinkiyin 4 qitimgı bölüb məhum pul sitib alğan. Arqadın məlum supıqa məbləğ salğan. Kiyin bu supa taqılıb qılıb məbləğ silinğan pulunu nəxləştürgülü bolmağan. Şaoli bir parça ün ispatını tapşırıp, məlum ispa taqalğandan keyin iki tərəfnin bu məbləğinin xarakteri toğrusunda fikir almaşdırğanlığını ispatladı. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim berim dilolarını sot qılışda qanunni tətbiqləşğa aid bəzi məsələlər toğrusudakı bəlgilimisinin 16-cı maddəsidəki bəlgilimigə əsaslanğanda dəvagər faqat pul muamili aparatının hesabat yötkəş ispatığa əsasən xalq işçi ilim berim dəvası qılğan. Cavabkar yötkəlgən hesabatının iki tərəfinin ilgirki qarız pulu yəki başqa qarzını qaytırğanlığını etib rədiyə bərgən bolsa, bunu dəlil ispat körsütüb ispatlaşı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat bilən təminləb, ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim beri münasibiyyətinin şəkillənganlıqı haqqıdə dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Sot məhkəməsi təkşürüş arqılıq, bu supunun 2024 yılı 4. ayının 1. günü taqalqalıqını, supudiki barlıq məbləğini nəxləşdürgülü bolmaydıqalıqını bikitdi. Şaucao ün ispatının qanunluqluqdan gumanlanğan bolsumu, lekin yetərlik dəlil ispat körsütüp berilmedi. Hesabat yötkeş xatırsıdan başqa Şaucao qarız ücreti, paranlışış xatırsı, qatarlıq, iki tərəfinin ilim berim məqsidinin barlıqını ispatlaydıqan işqandıq ispat bilən təmil yelmedi. Axırda sot məhkəməsi Şaucao'nun barlıq dəva təlbini rət qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu. Dövlətimiz hər qandaq məvhum pul tarqıtış, sodalışış və elib setişini inaq çəkləydi. Məvhum pul qanunda bəlgilənən pul əməz. Qanunda bəlgilənən pul bilən oxşaş qanuni orunğa igib olmaydı. Supa taqalsıla barlıq ziyanını qatnaşqıçılar öz üstüge alıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın.

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Cüngoğu Nazar proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Taşqi məbləğni muqumlaşdırış tədbirədə dəl cayda küş çıxırılıb, məbləq cəlib qılış qurulması davamlıq yaxşılandı. Dövlətimiz köp qatlamlıq davalınış kapalıdı sistemisini omun yüzlük bərpaq qalıdı. Çinxay, tozluq gül kəsbinin yuqru sifəti tərəqiyyatlığı kapalətlik qaldı. Adetki toluq otturuğu ötken turuqluq, ola nemişqa kəsbi toluq otturdu okuydu. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqatan paydası ba. Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, başçı Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqori səviyyəli sırtqı içivitişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlligəyə tayınıb, işki çoğun ayrılış arqılıq, yarışarı baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla sifətlik saqlanma taşqı məbləğini qaldırıb qelişimiz, həm texm köp yuqori sifətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silimi həmkarlıqının sübti və səviyyəsini östürüşümüz kerek.

15-ci yılın başlanışı ilə də dövlətimiz qəbul qılğan təşqi məbləğ muqim yaxşınışqa qarab yüzləndi. Bolubmu, yuqarı texniki kəsibləri cəlb qılğan təşqi məbləğ sicil tez aşdı. Təşqi məbləğ karxanları Cungunun yeni kəsbi, yeni müsabıqı yoluğu məbləğ seliş salmıqını aşırıb, məbləğ cəlb qılış qurulmasının yanımı yenilişi və yaxşınışını ilgiri sürdü. Yakında Şivisariyadaki 100 yıllık şokolad danlık markasının tunji çökme yüz kılıç bayraktar dokunu ticaret başlap, Şanghay Huayhay yolu soda çemberkedeki belge karakterlik taşkı meblağ tunji dokan türüye aylandı. Bu danlık marka grohi başkuruş katlamının azası Michael Sheppel Mondak dedi. Bizden şokolad ustalarımızın dersi nahayda tezi zagas kılınıp boldı. Ben Cungu bazarıga nahayda ümit bilen karayman. Minanca Cungu bazarı coş urup ravajını vatkan bazar, üzleksiz işi vatkan bazar. Şanghay, Çat El Sodiyarlarının Cungu'u məbləğ seliştiki muhim mənzili. Dövlətinin ıslahat, ecivitiştiki təcərbə edizi buluş süpdüblən, Lingang yeni bölək rayonu tüzümdü yenilik yaptış sahəsədə dadıl ızdınıb, batırlıq bilən böz şahsılı qılıb, Nurgun taşqi məbləğ karxallarını makallışqı cəlib qaldı. Lingang yeni bölək rayonu Başquruş Komiteti Pul Muamilə Sodu Başqarımızının 2-ci dərəcilik modir əzası Canrong Mondaq dedi. Lingang yeni bölək rayonu 5-də ərkin 1-də qolaylıq buluş tüzüm sistemisini çın közləb, dövlətinin ecivitişini kenaytiş xizmət orınlaşdırmasını qatdi ızcıllaşdırıb, taşqi məbləq icazdını boşdış siyasını aldın əmniləşdirdi. BOTP doğru sahəsidiki icazətlik sınaqını pahalı qanat yedirib, diqqətini taşqi məbləq qarxallarının hüceyrə və gen arqalıq davalaş, yanlıq yartılığan doğru qatarlıq müsabıqı yollarını orınlaşdırışıqı mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik ecivitliyən kəsb ekologiyasını şəkilləndirdi. Ecivitliyən cunguda zamani vilaşqan cunguğa aynalaydı. 2025-ci ili 3-ci ayda Rəis Xi Jinping xalqara soda sanayət sahəsidki vəkillərlən körüşkəndə mundaqtab körsətdi. Sırqı ecivitliş cungunun asası dövlət siyasıdı. Cungu yuqır səviyyədə sırqı ecivitlişini ilgiri sürüb, qaida, tüzüm, başquruş, ölçəm qatarlıq tüzümlük ecivitlişini puxta qədəm bilən kən aydı vadıdı. Cungunun ecivitliyən dərvası bağansırı kən ecilidu. Taşqi məbləğdən paydını siyasıda özgərmədi, şundaqla özgərməydi. Yeni dəvirdən boyan dövlətimiz yuqru sübətlik tərəqiyyatqı törtkü buluşdu çıngdırıb, yuqru səviyyəlik sırtqı ecivitişini qatli təvrəmək kiyin aytıb, dünyadaki hər qaysı dövlətlə bilən tərəqiyyat porustadan bəhirlənib, taşqi məbləq qarxallarının cunguğu kilib məbləq silişi, kəsini gülləndirişi üçün yaxşı mühit yartıb bədi. Cansu taşqi məbləq çox ölküsü buluş sübdi bilən taşqi məbləq icaz etdi, tətqiq qılıb yartış, obrud, həmkarlıq bütün zəncir mülazımıdını sərxallaşdırdı, həm taşqi məbləqini qoşu veliş, pay hüquqı məbləq siliş, paydını qaytı məbləq qılıb siliş qatarlıq köp mənbəlik həmkarlıqını zor küş bilən ilgir sürdü. Bu yılın aldınqı 20-də Cansu əməli işlətkən taşqi məbləq 9 milyard 590 milyon Amerika dolarıqa yetib, köləmcədə davamlıq məmləkət boyunca birinci orunda durdu. Əlasifətlik taşqi məbləq ilqar yasımıcılıq yuqru texniki kəsiblərəgə tezdən mərkəzləşdi. Cansu ölkülük soda nazardı taşqi məbləq başqarımızının başlığı Liu Xiaohui mundaq dedi. Biz bütün ölkə taşqi məbləqni muqum ilgiri sürüş şərkətini qanat yedirib, diqqətini yeni türləni cəlb qılış, taşqi məbləqnin qüvvətini aşırış və nöqtəlik türləgə kapalətli qılışqı mərkəzləşdirimiz. Şundaqla, taşqi məbləq baş orqanını yetiştiriş siyasətiyə tüz tüşkir gözüşünü tezdən yolqı qoyub, taşqi məbləq tədqiqat mərkəzi import beci siyasətini yolqı qoyuş layihəsini çıxırıb, hökumət bilən karxananın daimlik fikir almaşdırış mexanizmini mükəmməlləşdirimiz. Yarşarı boyicə ən çox əməli bazar, mükəmməl kəsb ekologiyası və mol yenilik yartış mənzirsi iyə cungu dövlət halqıqan karxallığa küçlük cəlibqarlıqını namayan qalmaqda. Aldın qatardaki pantexniki qadimigə yetişməyiniş üçün Guangdongun Shenzhen-da tədqiq qılıb yartış mərkəzi təsdiqləyən bir taşqi məbləq karxanası bu yıl öz çayidiki tədqiq qılıb yartış silimizni davamlıq aşırdı. Bu karxananın Cungu rayonu muavin baş direktori Yin Hongfang mundaq dedi. Aldınqı 20 yılgıca 8 milyon Amerika dollarını artıq məbləq silindi. Bu asaslığı Shenzhen, hətta Chongqul rayonu tədqiqat mərkəzigə məbləq silişqi işildildi. Biz Shenzhen'deki tədqiqat mərkəzini asas qılıb, bütkül yarışarı kəsbimizni kən aytışki qovət qoşimiz. Kəsb bilən yenilik yartış ekologiyasının öz ara qovət qoşisi, taşqi məbləq karxallarını cungodaki tərəqiyyatını yasaş bağısıdın yenilik yartış büşkəgi özgərdiş imkanı deyə ege qaldı. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizdə yenidən qurulğan taşqi məbləq karxanısının sani 5.13% aşdı.
Jalb qilingan mablag' summasi 402 milliard 140 million yuanga yetdi. 4800 ga yaqin tashqi mablag' korxonasi Jongo'ga mablag' selishni ko'paytirdi. Shuning bilan birga, yuqori texnik kasblarning tashqi mablag'ni jalb qilishi sijil tez eshib, tashqi mablag'ning sarxil bo'lish alohidligi texnik gavdalandirildi. Dövlətimiz məlqəni taşqi məbləq məqum yaxşınlıvatqan, qorulması davamlıq sərxilişivatqan yaxşı vəziyyətə qaratıb, taşqi məbləqni cəlb qilish yeni əvzəlikini yanımı yaratıb, Cungu iqtisadının yuqru sifətlik tərəqqiyyatıqa yeni qüvvət qoşudu. Sodi Ministerliqi taşqi məbləq məhkəmisinin başlığı Mənxuatın mündaq dedi. Biz tədbir çıxırıb çət əl sodi yerləri məbləq salgan mülazimətçiliknin yoğurluş, rəqəmləşiş, əqli ilişki qarab tip özgətişik ilham berib, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçiliknin kəsibləşiş, sərxilləşiqə qarab kengəyişini ilgirə sürüb, turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin sübütünü üstürüb, dərəcəsini yuxarı kötürümüz. Biz yenə taşqi məbləq tədqiqat mərkəzinin qollaş siyasını yanımı mükəmməlləşdirib, texim köp çət əllik yuqarı qatlam ixtisaslıqlarını kərgizişkə qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdirişini qollaş salmaqını aşırımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Çinxay tozluq köl kəsbinin yuqırı süpətlik tərəqiyyatıqı kapualatlıq qaldı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu hafta xəbər berədi.
1: Çinxay çaydam oymanlıqıda tuzluq köl qızılma baylıqı mol bulğaşqa, göğer makan diyen namı bar. Lekin baylıq içiş və şəhər yez tərəqiyyatının tezlişişigə əgişib, qurğaq, su kəmçil kilomat muhiti tuzluq köl kəsbinin tərəqiyyatını boğub durğan çəklimigə aylandı. 2024-yılı Çinxay su baylıqının qatlıq çəklimilik qızıl sızıq astıda tənşəş, tezginləş vasitəsini əlalaşdırıb, 2020-yıldın boyanqı su iliş icazıdını umumüzlük qaydı təkşürüb, karxanlarının su işiltiş görsət küçünü canlandırdı. Şununla bir vaxtda tuzluq göl kəsbigi kerəklik su təminatıqa kapalət qiliş layihəsini tüzüb, karxanlarını su ticaydıqan qılıb özgərtişki törtkü bulub, bikar turğan su baylıqını canlandırıb, tuzluq göl kəsbinin yuqır süpətik tərəqiyyatıqa kapalət qıldı. Bikar turğan su, ussuzluqnı qandırdıqan suğa aylandı. Çaydam oymanlıqı kan səbəblik güllengen bulub, su səbəblik qeyn əhvaldı qalgan. Oymanlıqnın köp yıllıq otturca höliği miqtari 100.9 mm. Parğa ayınış miqtari 1528.1 mm bulup, kişi beşiği toğır kildiğen su baylıqı miqtari bütün memleketinin otturca səviyyəsinin 20-ğım yetmeydu. Xayşi Mongol Zangzu Abdunum Oblastlıq Suçılıq İdarısının başlığı Can Dömin muhbırığı mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının yıllıq öliği miqtari parğa iniş miqtarının 15-dən birigi toğır kilidigan bulup, tipik çöl bayavan bəlbığı təvi. Bulup mu tuzluq göl karxanları noxtuluq orunlaşqan Golmud şəhərdiki Çarxan tuzluq gölünün ətrapıdiki rayonlarda yakınqı 5 yıldın buyan dəriyağı kilidigan su səl köpəygən bulsu mu, əmma temperaturunun örülüşü tuzluq gölünün parğa inişini küçəyit vətdi. Onun üstüge yaz, Küz pəsildə asan kəlkün kilidu. Qeş, ətiyaz pəsildə qurğaqçılıq bolğaşqa, su kəmçil bulub, karxanlarının işləpçıqırış mokumlıqı xırısqı duş kilidu. Golmud şəhəri dövlətimizdiki ən çoğun kaliyyılıq oğud işləpçıqırış bazısı. 2023-cü ildiki sallıq məlumatı görüstülüşcə, rayon içidiki tuzluq göl kəsbigi kerəklik su miqtari təxminən 307 milyon kub metr. Təminləyəliydiğən su miqtari 277 milyon kub metr bulub, 30 milyon kub metr su kəmçilikən. Uzaqdın bayan bir qısım karxanlarının işləpçıqırış ixtidari tarayğan. İşləpçıqırışını toxtatqan bolğaşqa, qolu da bikar turğan su işiltiş görsətküçü bolsumu, ünümini cari qıldıralmıdı. Yana bir qısım tərəqi qılvatqan, əməli ixtisadi ünüm yartalaydıqan karxanlar su işiltiş hüquqi kəmçil buluş, İşləb çıxırışqı işildildiğən su bolmaslıq məsilsigə duş gəldi. Çinxay Ölkülük Suçılıq Nazarti Su Baylıqı Başqarımısının başlığı Lü Chang mundaq dedi. Çaydam oymanlıqının su baylıqını təqsimləş birinci qararlıq quruluşu. Golmud şəhərlik yer üstü suyu zauti ünümünü cari qıldırışdın burun, su ticəş və işki yoşurun küçünü qizəş, su körsət küçünü ilmi başquruş və təqsimləş qatarlıq vasitələr arqılıq qeyin əkvalını əl qiliş gerek. 2024-cü ilə Çinxay Ötkülük Suçılıq Nazarti Xayşi Oblastını sınaq noxtı qılıb, su iləş icazət namısını ötküzüb beriş, almaşdırış xizmətini təşkilləb qanat yaydırdı. Yenidən su işiltiş görsət küçünü köpəytməslik aldın şərt astıda, ölkə, oblast, şəhər, Nayə 3 dərəcəlik su məmuri məsul tarmaqları birləşib, nazarət qiliş, başquruş mexanizmi orntub, 210 yürüş su iliş icazət namısını qayt təkşürüb, təxminən 80 milyon kub metr su körsət küçünü ünümlük canlandırdı. Lüçanın deyişcə icazət namısını ötküzüb biriş, almaşdırış, su ticəş və su baylıqıdın yuqarı ünümlük paydalanışını ilgir sürüşünün ünümlük yol işkən. İşləb çıxırış ixtidarı tarayğan, yəki işləb çıxırışdan toxtuğan karxanlarının bikar turğan su hüquqını qaytırılıb, qayt təqsimləb, su hüquqı bilən su miqtarını orunlaşdırışını ziş birləşdirib, qayt təqsimləşdə bazar qanuniyyətiga uyğun kilidiğan, ekologiyaga dostanı məhsulat və karxanlarga noxtuluq mayil iş kerek. Çinxay Huishin mülk başqurış çəklik şirkəti qarmıqıdiki Tuzluq Göl Yuanping ximiyyə sanayiti çəklik məsuliyyət şirkəti dəl bu qitimki su hüquqını almaşdırışdiki ötünüb bərgüç tərəb. Bu şirkətnin məsuliyyə monularını bildirdi. Karxanının 680 000 kubmetr su işiltiş görsətküçü bika turudu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Adetki toluq oturu ötken turuqluq olan imişqa kəsbi toluq oturdu oquydu. Muhbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər berdi.
1: Kəsbi toluq oturuğa almışıb gəlgən bu bir ildən buyan, Cavruy daim, nimişqa adetki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq kilib oqumaqçı boldunuz digən bir sualga cavab berib gəldi. Bu sualda əməliyyat sormaqçı bolğını, siz nimişqa köpçiliknin arzusuğa uyğun bolğan yoldun, Kəsbi toluq oturdun ibarət köpçilik guman bilən qaraydıqan marib tüzülmüsü qarab yol alısız digəndin ibarət. Dəsləbdə bu sualga Cavruymu qandaq cavab berişini bilməkdi. Mana hazır u başqıçı bir pozisiyada cavab qaytırdıqan boldi. Mən şu kəsbi toluq oturdu qatımın. Bu yerdə oqısa nem bopdu? Nurgun yıllardın buyan ata-anlarının kəsbi toluq otura, yani otur texnikum, kəsbi toluq otura, Texnik məktəb qatarlıqlarına bolğan ənsizliki bu məktəblərinin oquqçı mənbəsi sübütinin nisbətən tüvən buluşu. Marib baylığının acizliki, yuqarı örləb oquş yolunun tar buluşu, balının kün ötküzüb olturuşudun ənsirşi. Kəlgüsüdə xizmət izdigəndə, başqalardın tüvən orundu turub qilişi qatarlıqlarına mərkəzləşib qaldı. Lekin bu xil təsiratlar oxşaşmağan məktəb, və oqutqıçı oqutçularının otursuzdiki pərqlərini bir yaqı qayırıb qoyub, adamın radisi və hərkətçallığını boğub qoyduğun bir tərəflimilikdir. Kəsbi toluq oturdu oqış həqiqətən şundaq yaman işmü? Bu yerdə oqutqan balılar beşidin nemilərini keçir atıdı. Oqış bütküzgən deyin keynki çıxış yolu zadı qayərdə? Adətki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq giliş. Bultur 3-cü ayda məktəb toluq 1-ci illiqnin oquqçularını aylıq dəmiliş qoyub bərdi. Üyə qayıtıb gələn Cavruy əmdi oqumaslıqni qərar qılğandı. O, yarım ildən bəri könüldə saxlab yürgən azablarını ata-anısına biraqla töküb etdi. Adətki toluq otur məktəbdəki bu 1 illiq yetməyən vaxt içində heç nəmini öyrənməsikdən ibarət məğlubiyyət duyğusu və öydikilərini ümidsizləndirdim degan xijillik duyğusu xuddi uşqırtıb çıqqan quyundak Cavruyning nervlarını çulğab, onun ruhi altını barbat buluş girdavığa apırıb qoyğan. Qarmaqqa faqat oqışdan çekinib çıxsa, ondan özünü qutuldura alaydigan hissiyatqa kelib qalğandi. Şu keçisi dadısı Cavruyga nurgun misallarını keltürüp, onun oqışdan vaz keçməsliki haqqıda nəsiyyət qıldı. Dadısının avazının dəsləbdə boğulub, axırgı barğanda yığlamsırap çıqqınını anılgan Cavruy, dadısının nait azablının vatqanlığını bayqab, səl işkilinib qaldı. Atıbala işkisi axır, kəsbi toluq oturuğu yötkülüştək ortaq pikirgi gəldi. Adetki toluq oturuğu berib, oqışdan çekiniş rəsmiyyətini ötügən günü, Cavruyning kəsbi toluq oturuğu bardığını anılgan bir qanç oqutqıçı onu orvelib, bu işini sürüştürüşkü başıldı. Sınıp məsuli onu tutup qilish qorunub, kəsbi toluq oturdu oqış, yaşlıq barını ısırap qılganlıq dedi. Hər qays pən oqutqıçıları onu agaklandırıp, u yergi barsınız, naçar muhitinin təsirdə sizmi yaman ögünüp qalısız, bikar gün ötküzsiz. Yaramlıq adam bolalmaysız, dedi. Təlim tərbiyə müdürü bolsa bir qanç səlbi misallarını elib, onu yenə qeyrət qılışqı ündüdi. Oqutqıçılarının sözləri məni səl çöçütüb qoydu. Lekin bu qeyrət qılıbəsi bulduğun işəməzdi. O, yanıla oqışdın çəkiniş rəsmiyyətlərini ötüdi. Məktəbdən yenib çıqqan şu dəqiqədə, o xuddi yelkisidən tağın elib taşıb etkəndək yenikləb qaldı. Şəhərdəki kəsbi toluq oturuğu yötkülüb gəlgəndən kən, Cavruy bu yerini pəqət özünü sığdırdığan bir makan dəplə oylığandı. Lekin onundaki qorqunuç və ehtiyatçanlıq vaxtınca adətki toluq oturduğun qutulğandaki azadlikni besib düşdü. O mındaq dedi. Əməliyyətdə kəsbi toluq oturuğu gəlgən çağda mənim ən ənsirginim məktəb zoravallığı məsilisi idi. Onun bu əndisisini kəsbi toluq oturu oquqçılarının oquşqı qızıqmaslıqı dək yaman təsirdin kəldi deyəndin görə, kollektivnin onu çətki qaqqallıqıdın ibarət keçirmişidin kelib çıqqan deyən tüzükrək. Adətki toluq oturuda oquqan bir ildə, savadaşlarının arsıda danlıq markılıq ayıqı bolğanlıq üçün dostlaşış və bəsləşiş qatarlıq işlər məvcud idi. Onlar bilən arlışıb ötüş üçün Cavruymu nəçikətdim şundaq ayaq seti valdi. Lekin ijtimai alaqı vasitisi ayaqdın sayahat və muziki bayramı qatnış qatarlıqlarına özgürüşkü başıldı. Bəzi fəaliyyətlərə qatnışının çıxımını o götürə bilməy qaldı. Onun bilən dost bulduğanlar bara-bara azlaşqı başlayıb, keyincə çətkiqə qılıb qaldı. Bir qıtdım yeni illik fəaliyyətdə riyasətçi tanlaş zörür bulub qaldı. Birdən bir kəsbi tərbiyə alğan Jauriy oxutqıçısının mı etiraf qılışıq erişkən bolsa mı, lekin nəticədə şallanıb qaldı. Eyni vaxtda bir yuqarı yıllıqının oxutqıçısı köpçülüknün aldıdıla onun təqi turqını mazaq qılıb, səhnəyə çıxanda iş bolmaganda başqalar sizin gözünüzü görə alış kerek. Lekin sizin gözünüzə qırım qılğan təqdirdimi çoğraq görünüşün atayın. Sizge maskel güdek mürasim kiyimini tapmaq mı təs dedi. Jauriy'nin özüge bolğan işençi bərbat boldi. Lekin kəsbi toluq oturdu bolsa, o başqıçı bir xil muit turatdi. Oxşaş riyasetçi boluş pürsti aldı da dəsləpti Jauriy, özüge azraq mı işenç duruğuz almadı. Özüne közüm kiçik, semiz tursam, mürasim kiyimi tapalmasıgın mümkün dəb bağın görsətdi. Lekin sinib məsuli onunğa, Mürasim kiyimi tapqılı bolmaydı dəb kim deydu? Mektəbnin mürasim kiyimlərinin işçidin çoxum tapqılı buludu. Qırım qılsa kim çıraylıq bolmaydı kən, dedi. O yenidin gəlgəndə kiyin oxuşdun toxtap qalğan qoşkizək atsınlarmı, o əzəldin es qılıb baxmağan qızğınlıq bilən onu yeniq tartdı. Bu yerdə ondaq qoruq vazlıq qılıdıqanlar, danlıq markalıq ayıqı bolğalıq üçün dost bolıdıqanlarmı yox idi. O nait əyran qaldı. Çünki kəsbi toluq oturda özü oylamağan yaxşı niyyətli kişilər və yardımlar qeyrişkəndi. Kəsbi toluq oturdiki dərslər və rəqabət adətdiki toluq oturdiki dək eğir

0: кәмчил болуваткан ыксаслыклар ноктылык етиштирилди. Жанубий Шинжаң районы ба асасый катламды узак муддат хизмет кылган етиштириш жоошурун күчү ба кәсби техника таянчыларга муапык майыллаштырылды. Джунго езиглик таашуусу сучулук ба ахли иктидар курулушу шөйгөннүн муавин башлыгы Динг Жэшин мындак деди. Biz Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin 7. Türkümdeki alayet yetiştiriş planının təlbi boyunca alayet yetiştirildiğin kursantlarını tərbiyeleşini yanımız oraydımız. Şincan'ın su ticab suğuruş işleri cahitde sünni əqil arqılıq su ticaydıgan yezdikilikinin tərəqiyatı kuvvet koşup, bir qadar ilgar texnikalarımız arqılıq Şincan tuprağıda yanımı ilgirilgen halda neticilerini aylandırıp, əməliyleştirip, yıldız tartkızışkı tırışımız.
1: İstansımız kabri. Avtonom rayondaki caylar bütün ceryallak. Xalq demokratiyasını əməldi görüstüb, xalq qurultayı vəkilləri alaq ponkiti noktasını icadi bərpa qılıb, məsuliyyətini ada qılış istikamını otlaq, çarvıçlıq rayonu, kəsib baxçı rayonluğu kəngəyitib, hər millət ammısının kəng köləmdə fikir təklif elib, amma köngül bölübatqan işlərgi pahal inkas qaytırıb, ғəm əndişisini tügətdi. Nilqin ayasının Qaratöp yezdiki yaylaqda kigiz öy, xalq qurultayı vəkillərinin moqum alaq ponkiti qılınıb, ammanın məsili inkas qılışıqı qolaylıq yartıldı. Çarvıçlıq rayonu çət yiraq bolğaçqa, ilgiri çarvıçlarının arzu tələblərini inkas qılışı qolaysız edi. 2023-cü il 6-cı ayda bu cayı kigiz öy alaq ponkitini icadi təsis qıldı. Xalq qurultayı vəkilləri hər həftədə növbətlişib punkt tuturub, növbətçilik qılıb, çarvıçlarga səmimi mülazimət qıldı. Xalq qurultayı vəkilləri çarvıçlar inkas qılğan çarvıçlıq rayonunda yan telefon siqnalı bolmaslıq, xəbərləşiş ravan bolmaslıqda qiyin məsələlərini gözdə tutub, funksiyallik tarmaqlar bilən faal udullaşıb, xəbərləşiş asasi punkti quruşqa türtükə boldı. Nilqin ayası Qaratöp yezisi Qarıöy kentinin kadri Altınbay Urakbay muhbiri qımındaq dedi. Bultur 5-ci ayda köşme xəbərləşi şirkəti signal munarı ornatdı. 9-cu aydın başlapla signal naçarı buluş məsələsi həll boldu. Nilqin aya Qaratöp yezli xalq qurultayının rəyisi Ləzzət Ənvər mındaq dedi. Qaratöp yezisindən Tangbalidiki Qarıöy kentigiçe 110 kilometr kilodu. Amma nədi bolsa xalq qurultayı istikamını şu yerde qurduq. 2023-cü il 6-cı ayda çarvıçlıq rayonunda kigiz öy alaq ponkiti qurduq. Hazırgıça kent ahallarının 23 qiyinçiliği arzu təlifini qobul qıldıq. Həmmisi asasən həl boldi. Otlaqdaki kigiz öydün kəsib rayonu qıç bolğan hər bir xalq qurultayı, özgeçə alaq ponkiti noxtisi vəkillərinin məsuliyyətini ada qılışıqı qolaylıq yaratdı. Kökdala şəhərdiki ili alaydı arqı mədəniyyəti kəsib rayonu, kəsib tüpüdiki xalq qurultayı vəkillər alaqı noxtisi təsis qılıb, işçi xizmətçilərinin qəlib sadasını anladı. Kəsib tərəqiyyatı ait təkliflərini rədlədi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı vəkili Şincan ili alaydı arqı kəsbi payçəklik şirkəti Araq Eçitiş 2-ci zavodu şeyxinin müdiri Lo Jianzhong mündaq dedi. Həmisi işçi xizmətçilərinin oy fikri, təqəzzası, ixtisaslıqlarını yetişdiriş, bolubmu məktəb, karxanı birləşiş cəhətdiki təklifimiz qobul qılındı. Nəx meydanğa berib ziyarət qılıb fikir almaşdırğandılar, ondan yaxşı təklifni oturuğu qoyğulu buludu. Asas qatlamda birinci səbdə kişilərinin həqiqi yürək sadasını anlıqılı buludu.
0: Әмді станысымыздың алақылы шеш пунктіне әң ехтияжлық жайды құрайлы деген маузудығы обзорын аңдатымыз. Отлақның шикірсідге кегіз өйлі қалық құрылды вәкілдерінің алақылы шеш пункті қайланды. Кәсіпләр бақчы районы вәкілдер алақылы шеш ноқтысы құрды. Şincan icadi yolda özgeçik xalq qurultayı vəkilləri alaqlaşış punkt nöqtəsini orunlaşdırıb, amma qayerdə bolsa, bazını şu yergici quruşda çıngdırıb, vəkillərinin məsuliyyətini ada qilishini ammığı texmi yaqınlaşdırdı. Texmi illiqliqqa, texmi əməli ünümge ege qıldı. Yan telefon signalı bolmaslıq qiyin məsələsini əl qilishdən məktəb qarxan həmkarlıqı təklifigə türtkü boluşqıca xalq qurultayı vəkilləri iltimas tələblərini nöl arlıqda anlab köngül bölbatqan məsələlərgə yüz tura cavab qaytırdı. Bunun arqısında bir xil təşəbbüskarlıq bilan alğı ilgirləş qiyabıtı bar. Bu, amının işik aldı.

0: Uzaq, ünümlük mexanizmini bərpa qılıb, zakazlıq sayahat liniyalarını birləşib qanat yaydırıb, qədimi Puraqqa iyi kösən, Yipək yoludaki kuça, mədəniyyət, sayahat, süpət markasının tonuluş dərəcəsi və təsir küçünü sıcıl östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yanju xəbər qılıdı. Beş o minnin Koyulundaki Vədə namlıq romanının oqur məllər bilən körüşüş paliyeti, həm də oxşaş namdaki avazlıq romanını tuncu qoyuş mürasimi 8-ci ayının 26-cü günü çüdünkin Şincan Çiğradın kırış çıxış Çiğra Müdafiə Təkşürüş baş ponktıda ötküzüldü. Koyulundaki Vədə hazırqı zaman yazğıcısı 5 o min Özünün Şezan Ali İgizlikideki 13 yıllık keçirmişlik asasen icat kılgan roman. Romanda dikkat 20. asırının 60. 70. yıllardaki İgizlik Gerbi rayonu ambulatoriyesi merkezleştirilgen bulup, ayal əskerler bencağı Go Huanjin'nin ösp yetilişi asası liniye kılınıp, yaş ofisir əskerlerinin yaşlıq baharı bilen təxdiri tutaştırılıp, onların intayın nacar muhit ve hayat mamatlıq sınaq aldı da öz hayatını Çiğra rayonunu qoğdaş ve güllendiriş dəvir dolqonu ısındırıp, yaşlıq baharı sıqini arqlıq ve dəmblən bolğan vədisini əməliyyatı körsətkəlliki çonqur namayan kılıngan. Koyulundaki vədə 2025 yıllık Jungo'daki yaxşı kitap bolup tallandı. Beş o min, bu əsərinin şəxsinin əslimisi bolublu qalmay, texmi muhimi Çiğra Müdafiə hərbiyelərgi bolğan örmət hikayelikini bildirip mındaq dedi. Mən bu hikayelərini texmi köp kişigi bildirmən. Yoldaşla, baturluq bilən ziminimizni, dövlətimizin Çiğra liniyasını qoğdab atıdı. Ularda şatxuramlıq, qəzəb nəprət və qayğı həsrət, yəni ayrılış və vəsal şatlıqımı ba. Ula vətən mənbətini, şəxsi mənbətinin aldığı qoyudu. Ula baş tartıp olmaydıqan müqəddəs burşini zimisi qalqan. Mən teni şaraydı yaşabatqan kişilərgə bügününü qədirləb, texim yaxşı ədini, yadışını bildirməkçi mən. Bu qitimki oqırmələr bilən görüşüş paliyeti, 3-cü növbətlik Şincan Omumi Xalq Kitab Oqış paliyetinin bir türü bolub, paliyetini Şincan Radio Televiziya Stansisi, Xalq Ədəbiyyatı Nəşriyatı və Şincan Xalq Nəşriyatı birlikdə məsul bolub ötküzdü. Paliyet, 5 o min bilen nəx meydanda söhbətləşiş, radio hikayesidki esil məzmullarını sınab anlaş, oqırmələr sual sorab, əm türkü boluş qatarlıq, köp palqılarını öz içi qaldı. Şincan Çiğradın kırış-çıqış Çiğra Müdafiə Təkşürüş baş ponktının xalq saxtısı Mədinə Gərlər bəyənidiki 8 cancının iqizlikdiki qatlıq soğuk, oksigen kəmçil rayonda cismani və psixika həm hayatlıq cəhətki azab oqibətini başdan keçirgəlikini tılgıyılıb, bizdək hazırqı zamandaki yaş ayallarqı ilham bərdi. Bizni əsl məqsədini unutmay, qətli təvrənməslikə ilhamlandırdı. Bu yıl 5-ci ayda Şincan Radio Televiziya Stansisi Memleketki Danlıq Anlıqtı Sənətkari John Weiwei bilen 20 artısını təklif qılıb, Koyulundaki Vədə namlıq oxşaş namdaki avazlıq hikayini birlikdə avaz qaldı. Avazlıq hikaye 8-ci ayının 31-ci gündən başlayıb Şincan Radio Televiziya Stansisinin alaqdar radio çastotlarda anlıqtılıdı.
0: Abdanım rayonluq intizam təkşürüş komiteti Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Energiya Qoroyi Şincan Elektri Energiya Çəklik Şirkəti Partiya Komitetinin əzası Muavın Baş Direktoru Cavı Şiniyi İntizamğa qanunğa iğir xilaflıq qılışqı çetilğanlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Energiya Qoroyidi Turuşluq İntizam Təkşürüş Reviziya Qrupsi tərəfindən intizam cəhətdən Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən təkşürülüvatıd.
1: Әмді Абдоным райондегі 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчуқ, температура 17-29 Celsius градус қыша. Алтайда хаба ұчуқ, температура 12-25 Celsius градус қыша. Чөчекте хаба ұчуқ, температура 14-29 Celsius градус қыша. Ғолжыда хаба ұчуқ, температура 16-34 Celsius градус қыша. Портлада хаба ұчуқ, температура 14-28 Celsius градус қыша. Қармайда хаба ұчуқ, температура 17-30 Celsius градус қыша. Күйтінді хаба ұчуқ, температура 14-31 Celsius градус қыша.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, MD Dünyaya Nəzər proqramımızı da başlayırıq. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Zumrət Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, yaxında Omin Olaydı Məmuri rayonu iqtisadi və ictimai tərəqqiyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilə qədər bolğan 3-cü 5 illik planını elan qılıb, Ominin kəlgüsi 5 il, hətta texim uzaq məzgillik tərəqqiyatı yuqarı qatlamdan layihələndi və sistemli planlandı. Ommavi fikir 3-cü 5 illik plan Ominçə bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Ominin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsigə yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətə igə dəb qarıdı.
1: Türkiyənin ədliyyə ministri Akan Gürlək yaqında İsrailiyanın Qəzza rayonuna insanpərvərlik yardımı əşyalarını toşu paraxot ətirdiyə qorallıq arılışıq qartılığan ədliyyə tərtibinin bir qısmı bolu sübtü bilən. Türkiyə hükümeti Xalqara Cinayi İşla Saxçı Təşkilatının İsrailiyə zonliyəsi Netanyahu qatarlıq kişiləgi qarıda qızılrənglik tutuş buyruğu çıxırışıqı türtkü bolmaqda dedi. Türkiyənin bu ərkidi qandaq signal berudu, nəmə üçün İsrailiyə bilə yamanlaşıb qaldı, vəziyyət qandaq tərəqi qılıdı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, Cungunun Amın Alaydı Məmuri rayonu tılığı ilinğanda kişilər ixtisatın güllünüşü, cəmiyyətinin muqumluqı, dünya bilən bolğan alaqısının könsiri küçüyüvatqallıqı, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətinin ülgüsü işkənlikini umumiyyüzlük etiraf qılıdı. 8-ci ayın 18-ci günü Amın Alaydı Məmuri rayonu ixtisadi və ictimai tərəqqiyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilə qədər bolğan 3-cü 5 illik planı elan qılınıb, Amının kəlgüsi 5 il, hətta teximi uzaq məzgillik tərəqqiyatı yuqarı qatlamdan layihələndi və sistemli planlandı. Ommavi fikir mundaq deyə qaradı. 3-cü 5 illik plan Amincə bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Amının yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsəgə yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətə ega. Amının 3-cü 5 illik planının salmaqını düşünüşdə aldı bilən Amın duş kilovatqan yeni vəziyyətini eniq görüş kerek. Növətdə, dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bolu atıdı. Dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz. Taşqi muhitki eniq

چین همکارلىق رايونىنىڭ ئاۋمېن ئىقتىسادىنى مۇۋاپىق كۆپ مەنبەلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى تىرەكلىك رولىنىڭ يەنىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. گۇاڭدۇڭ ئاۋمېن سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ باشلىقى شى جالۈن: بىز ئىقتىسادىي تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى ھەقىقىي تۈردە خەلقنىڭ بەخت سائادىتىگە ئايلاندۇرۇپ، ياشاشقا، ئىشلەشكە باب كېلىدىغان ئاۋمېننى ئورتاق قۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمىز، دېدى. 15-ci 5 yıl məzgilədə Cungu yuqır səviyyədə sırtqı içivitişini davamlıq ilgiri sürüdü. Bu, AUMIN'nin tərəqiyyatıqa mühim fürsət elib gelidu. Bir dövlətdə işki tüzüm bolu şəraiti da AUMIN xalqara soda ərkin porti, müstəqil tamujni beci rayoni, addi tövən baş tüzümü, xalqara alaq dairisi kən buluş, Cungu qərb mədəniyyəti cuğuluşuş qatarlıq əvzəlliklərə iqib oldu. Yıqın qiladın bu yan, AUMIN bir mərkəz, bir supa, bir bazı quruluşu, yəni Dünya Sayahat İstirahat Mərkəzi, Cungu bilən Portugal tıllıq dövlətlə soda həmkarlıq mülazimət supisi, Cunghua mədəniyyətini asası iqim qılğan köp mənbəlik mədəniyyət tən məvcud bulub turduğan almaşdırış həmkarlıq bazısı quruluşunu ilgir sürüb, Guangdong Shangang Aumin Çonqoltuq rayonu və bir bəlbağ bir yolunu tən quruş quruluşuğa pağıl qatnışıb, İşki taşqi qoş ayılınışını tutaşdırdığan tügüllük rolunu üzlüksiz küçə etdi. Kəlgüsü 5 yıldə AUMIN bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlə, Portugal tıllıq və İspan tıllıq dövlətlə bilən bolğan köp sahələdiki həmkarlıqını küçə etib, dövlətnin yuqır səviyyəlik sırtqı içivitişdiki mühim istihkami, Cungu qərib mədəniliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişdiki mühim köznəhni bərpa qılıdı. Bu, AUMIN'nin taşqi dəl cayidiki alaqılaşqıcılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, özünü tərəqi qıldırıb, dünyağın nəbiyyət gözüşüqə paydalıq. Uluğvar plan tüzülüb boldi. Əməli işləş həmmədən muhim. Bir dövlət asasıdı çöntürüb, işki tüzümünün paydasıdın mahirliq bilən paydalanış arqılıq, AUMIN kəlgüsü 5 yılda dövlətnin tərəqiyyat umumluqıqa zıç yuğurulub, özünün özgəcə əvzəllikini toluq gəvdiləndürüb, İqtisadının muvafiq köp mənbəlişini alğı siljitiş, xalqının bəxt saadətiga kapalətli qilish, dünyanı tutaşdırış yolu da uzaqca muqim ilgirləb, bir dövlətdə işki tüzüm bolışının muvafiqiyyətlik əməliyyətinin yeni səyibisini davamlıq pütüb çıxıdı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Maşı vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adı Sencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Bıçı İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan İlmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamani vələşqan dövlətini, umumüzlük quruşunu, küçlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatırız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivləşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küşlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

دولت اداره قلش سیستمیسی و اداره قلش اقتدارنن مهم تایانچی. دولت نی عمومیلی قانون بویچه اداره قلغاندلا دولت اداره قلش سیستمیسنن سیستمیلیقلیقی قلیپلیقلیقی ماسلیقنی اونوملی کپالتلندیرگیلی جمعیتده ان زور درجده ارتاق تونوش حاصل قلغیلی بولیدی. Yeni Jongo kurulgan 70 yildan buyon dövlətimizning iqtisod tez taraqqi qilish, jamiyat uzoqcha muqim bo'lishdan iborat ikki cho'ng mo'jizani yarata olishi bizning sotsialistik qonunchilik qurilishini uzluksiz olg'a siljitganligimiz bilan intayin zich munosabatlik. Bu qitim yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumiga taqobil turishda biz yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy İctimai tərəqiyyat xizmətini qanunçılıq yolu da bir tutaş alğı səlzitişdi çöntürüb, cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını qanun boyucu qoğdab, iş və işləb çıxırışını əsli kəltürüşünü tərtibdik alğı səlzitdik. Dövlətimiz yuqumunun aldını iliş tizgilləşdə zor strategiyyəlik nəticələgə erişdi. Dövlətimiz bu yıl dünya boyucu İqtisadning musbat eshishi asli kelgan birdan-bir asoslik iqtisodiy gavdi bo'lib qoladi. Ulug' kurash, ulug' qurilish, ulug' ish, ulug' orzuni bir tutash olg'a siljitish amaliyotida sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarida biz qonunchilikka tehim ahamiyat berib, qonunchilikni tehim qattiq yo'l qo'yib, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish kelgusiga payda yetkazishda kapolatlantirish rolini texim yaxshi joriy qildirib, qonun bo'yicha zo'r xiriz va zo'r xavf-xatarga taqobil turish, zo'r to'salg'ularni tugutish, zo'r ziddiyatlarni hal qilishda chin turishimiz kerak. 6. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chin turish kerak. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi Dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qilishni olğı siljitishdi ki, baş tutqa. Mükemmel qanun qaydisi sistemisi, qanunçılıqni yolu qoyuşnun yuqarı önümlük sistemisi, puxta qanunçılıq nazarətçiliki sistemisi, küçlük qanunçılıq kapaliti sistemisini tezinin şəkilləndiriş, partiyəçiliki mükemmel qaydi nizam sistemisini şəkilləndiriş gerek. Dövlətni qanun boyca idarə qilish bilan dövlətni əxlaq arqılıq idarə qilishni birləşdirishdi çıng turub. Qanun boyca idarə qilish bilan əxlaq arqılıq idarə qilishning bir-birini toluqlishi, bir-birini gavdlandirishini ishqa oshirish kerak. Dövlətni idarə qilishda qanun bo'lmasa qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa dövlət xarablashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan, mamlakatli xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun məsələləri və mühim məsələlərə əlaqədar qərardan 79 parça qətim məqulladı. Hazır qədər küşki iqi qanundan 282-si, məmuri nizamdan 608-i, yerlik nizamdan 12,000-dan köpərəki bə. Əxtiləb qanun dəsturi başqı sahələrdə çıxırılğan qanunni dəsturlaşdırışını naiti yaxşı ülgü bilən təmirlədi. Əxtiləb qanun dəstorunu tüzüş təcrübələrini əküləb, pəyit gəlgəndə şərait pişib etilgən qanun çıxırış sahələrinin qanun dəstoru tüzüş xizməti götürütkü buluş gərək. Qanun çıxırış şəklini beyt işini muhakimə qılış gərək. Bəzi çoğun gəvdilik qanun nizamlarını çıxırışqı boludu. Yəni bəzi xıçam tez önüm verdiğən callıq qanun nizamlarını mı çıxırıb, qanun çıxırışının qaratmılıqı, tədbiqin işçalıqı, məşğulatçalıqını aşırış gerek. Dövlət xəvibsizliki, pən texnikada yanılıq yartış, amivi səyyə, biyo xəvibsizlik, ekologiya mədənliki, xəvib xətərinin aldını eliş, çətəlgi çetişlik, qanunçılıq qatarlıq mühim sahələrdə qanun çıxırışını pahalı alıqı sılcıtıb, dövlətini idarə

ayalım her cihetten yetişken mükemmel ayal idi. Ben bu başkalarının nazarında hakiki bəxtlik erlerini sanlattım. Ötüp ketken kıskığını bir neçe yıl ceryanda ötmüş men üçün Allah kaçan çüşkü aylangan dek. Seni bütünlüğü unutup ketken dek kesiyatı yürüdüm. Nəyil baray, neymişli kımay, özümünü şunca ruhluk hoşal köz çişki tırış yattım. Lekin, işkimizge kuvaq bolğan aşı toxmuştun. Aşı koca iğizdin, derya boylardın tasada bir ötüp qağınımda, közüm ıhtiyarsız aşı yaqlağı talpın ettim. Yeraqtın sana oxşaydıgan bir əsımanı körüp qasım, yürükümden bir yerleri tatışkan dek bir xıl tuyğu, İçti bağırımını köydürüp ötetti. Bundaq çağlada, peşimde çandırmağın dakiğini bilen, kalbimden pinhan yerlerde yenisinin mevcutluğunu tən almay duramaydım. Seni kaydı bir körüş istikide, ızdıraplı hıyalağı çömettim. Xavranı biliş üçün, işkimizden sögüsü kuvaq boğan Şamallağa, Derya sahildeki Məcnun Dallağa, Rəng-rəng içilgən mamkaplağa, şıldırlap yıqıbatqan solağa, yaşırıp durgan çınar yopurmaqlarga iltica qılışdan başqa heç bir amalım yok idi. Muhabbet, qancı sırlıq bolsa, şunca romantik boludu. Romantik muhabbet kişi qalbiga şirin tuyğulana bəxş edib, unutulmaz əslimlənə qaldırıp gedirdi. Bolub mu? Tonca muhabbet şundaq boludu, dəb oylaydım. Şu çağlada, mən seni hədədən ziyadə yaxşı köyəllikimdim qandaq, seni həmini nərsdim. Adəmlədin, hətta ən yakın dostlarımdımı qızğınatdım. İşkimizdən yürgəlliki aşkarınıb getibli qalsa, başqala seni məndən tatıb aldıqandək sarılıq tutatdım. Biz adətə köpçilik arasında uçuruşub qağınımızda, Fakat, yoşurunca köz bir kişi vağınımızın hesap kalmığında, natunuş adamlardak beraberimizde pekat kep kılışmaydık. Ama, pinhandı körüşken de, keplerimiz tügümeydi. Adil, seni yaxşı görmen deyin, ha? Seni yaxşı görmen. Yaq, bundaq da sen bek adı yok kaldıken. Seni yaxşı görmen de, Mağlaçı deyendi mən. Yaq, işemmey mən. Əmisi neyimi desem işini sən. Seni məngü yaxşı görmən. Ölü geci ayrılmay mən. Səndən başqa heç kimini yaxşı görmey mən de. Əmisi sən cü. Mən başta səndən sordum. Mən sana vədi birey. Mən müşüm. Sən veliqlap gül ettin. Çırayındın bəxt nuru balqı etdi. Şu minutlada közümge təbiyyətdiki bağırlıq məvcudatla sən bilən tən külü atqan dək. Dünyanın həmmini yeri bəxt nurgu çümülgəndək körünətdi ki, sənin sögəllikim üçün özümünü tolumu bəxt dikiz qılatdım. Əpsus. Sən hayatımın pəsil quşudək mağın bir dəmgini şadlıq beyğişləb, Keyingi günlerimni zemistanga aylandırdım. Seni dəb içildirgan bəxt günlerim xasan buldum.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımızın da anlaştırıvatımız. Yağmur aşk üçün məşuqnun visalıdın direk. Yağmur məşuq üçün aşıqnın didarıdın direk. Demek yağmur nurğullığan muhabbetlik kalıplarının muhabbetigi bezek. Demek yağmur visal dəqiqilirdeki kançılığan cübkönülünün ayacallık demlirgi hemra. Yağmur muhabbet beğideki kançılığan bir cübnün bəxt hikayesigi kuvaçı. Yağmur yine kançılığan aşıqnın məşuqı atıgan şipalıq doğrusu. Yağmur yine kançılığan məşuqnın aşıqı əvətken hicrallı köz işi. Şundaq. Yağmur kançılığan muhabbetlik cüplənin muhabbetlik dəmlirge həmrabınmıqan. Muhabbetlik paranlarga hüsün qoşmıqan. Genəmizsə əni şu yağmur lirikisi növətti bizgi həmrabın.

Dostluq güllərinin xoşboy hedini yedilğuçi və gözəllikni bayqığuçi, taratquçi. İşq otunun yalqınığa yıqılğınımı muhabbət. Bərna yigitləni güzəllərinin işqıda kavab qığuçumu muhabbət. Güzəlliknin gəzinisini kavab qığuçumu oxşaşlı muhabbət. Demək şu nazik könüllərdə məngülük saxlandığını kişini yüksəklikə iyi qoğucu yəni şu muhabbət. Könülün nazikliyi bizni hər vaqt muhabbətni qadirləşkə onu asırışqı dəvət qıldı. Əlbəttə muhabbətni asırğan, avaylığan kişi çoxum onun layiq cavabını gördü. Muhabbətlik durmuş həmmimizə yar olsun. Qəni muhabbətlik küylərimiz davamlı sizlər üçün.

0: Gep Toshkevich bilen Veslovski ikkisinin bugün kol vaqtı üzüp oynaganlyk togurluk bolganda, Toshkevich Peterburgdiki motorluk kol vaqtta sayahat qilish klubi yakında uyushturgan kol vaq musabaqasi togurluk gep qilib qaldı. Onun gepi tügüşi haman onna injener bilen paranglaşıp onun sözlüşigi pursat yartıp bädi. Nikola Ivanovich dedi u Seviya Jeskiga qartib. O'tgan qitim kelganda qurilishning noyit tez mengayotganligidan qattiq hayron qapti. Men bu har kuni qurilish o'rniga berib turman. Har bir bog'inimda sur'atning tezligiga men ham hayron qolaman. Graf janoblar bilan ish qilish to'liq o'ngishlik ham ko'ngillik dedi injener kulib turib javoban. Yerlik hukumat amaldorlardek emas. Ula kichikkini ishqimi iltimas yezib yo'l yo'riq so'rishdi. Grafqa ishlarni og'zimizda ma'lum qilamiz. Grafmi bir ikkiz gap bilan masalani hal qilib yetadi. Amerikaliklarning xizmat usuli shundoq, dedi Seviya Jeski kulimsirab. Shundoq, shu ujoylarda salingan imoratlar to'liq qulaylik ham muvofiq. Gap Amerika dairelerinin hukuklarını kalaymıkan işletidiganlıkı köçken idi, anna derru başkı yötkep, gocudarının gep kılışıgı pürset yartıp bədi. Sen açlık oruyduğun maşini köygen mi? Dep sorudu anna dolliydin. Sen kegen de biz şu maşini körüp kayta vatattık, minamı tuncu körüşüm. U maşini açlıqni zadı qandaq oruydikən? Soradı Dolly. Xuddi qayçığa oxşaydı. Bir taxtayının üstügə nurgun kiçik qayçılar orlaşdırılğan. Mana mındaq oruydikən. Anna üzüklə bilən toşub getgən appaq çıraylı qollarga iki arını elib hərəkət bilən körsətməyə başladı. U özünün bundaq düşəndirişidən Başqalarının heçnimini düşənməydiqallıqını bilib tursumu, lekin qollarının çıraylıqlıqı həvisi kelib, toxtamay nait təsirlik qilib sözlə vatatdi.
1: Qərindaş uçluqışqı oxşaydı desiniz ha?
0: Dedi anladın közünü almay oltırgan Veslovski xuşamət qılgan dək qilib. Anna bilinər bilinməz külüb qoydu. Amma onun gepiga javob bermadi.
2: Qaychiga o'xshaydi, Karl Fedorovich?
0: So'rdi u g'ojidardan.
3: "Ay shundoq," dedi u nemis, nemischa javob berib. "Nayt oddiyli darsa."
0: Orqadan u mashinaning tuzilishini tushuntirishga boshladi.
2: "Afsus, u mashina bog'bog'layanmaydi." Мен винада ечилган бир көргәзмиде сим билан баг-баглайдыган машинаны көгән,
0: диде Севия Жески.
2: У ишилишке толымы колайлык экен.
3: Амма нәрсенең униң кетидыган симның баасын исаплаш керек.
0: У немис гәпкә орлышып келип, Вронискийга немис сөйләп кетти.
3: Уни исаплап чыккылы болады, җанаплары.
0: U daim yenidin ayırmaydıgan qerindeşi bilen xatır dəptirini çıxırış üçün qolunu yançıqoğu selib bulub, yəni şu an özünün tamaq üstülüdü oltırqallıqını oylab və Vronskinin özüge soğuk nəzərdə qaravatqallıqını görüb toxtap qaldı.
3: Bu tolumu mürəkkəb iş, avarçilik tola,
0: dedi u gepini yığın çaqlap.
1: Pol tapı mən deydiğen adam avarçılıktan kokmasık gerek.
0: Dedi Veslovski, o nemisinin çığı tegip, nemis sözləp.
1: Mən nemis sözləşti bək yaxşı görmə.
0: Dedi yenə külüp durup, Fransız sözləp annağa.
2: Cim oltırınço,
0: dedi anna, yerim çak-çak, yerim cimligendək qılıp.
2: Vasli Seminich, Biz sizni etizlikni ko'ramizmi-kin deb